0: con outra voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.
1: Imos. 3 minutos para alcanzar o mediodía. Seguimos en Con Outra Voz, en Radio Voz, neste domingo 21 de xuño. A Planta Baixa da Casa das Artes de Vigo acolle ata o 9 de agosto a exposición O Mar Tamén é Noso, de Alicia Framis. Está comisariada pola nosa convidada, Paula Cabaleiro. Paula, que tal? Bo día.
2: Hola, moi bo día.
1: Fai os honores, presenta a Alicia Framis, que é unha, bueno, unha creadora ben coñecida, con unha presenza en internet moi, moi notoria, non?
2: É unha artista española, pero afincada xa fai moitos anos en Ámsterdam, aínda que con traballo habitual en España, aínda que traballa por todo o mundo, como ben dicías, cunha trayectoria internacional, sempre ten moitos proxectos no noso país.
1: Uh-huh. Bueno, pues un deses proxectos é esta exposición, que como ya presentarías ao público, en concreto, a audiencia de Radio Voz, Paula?
2: Pois eu diría que a traducción perfecta de Alicia Framis, da súa, do seu traballo, das súas inquedanzas, das súas, bueno, das técnicas que normalmente ela traballa, técnicas e disciplinas que ela traballa, a un proxecto site específico para a nosa ría de Vigo e para a cidade olívica. Entón, temos un proxecto moi contextual que fala da muller ao longo da historia, que reflexiona sobre o concepto de espera, que o seu proceso foi altamente participativo, temos unha participación importante de mulleres da cidade e ademais unha indagación sobre o arquivo Pacheco, esa fermoia soia patrimonial que temos na cidade, ao mesmo tempo que unha mostra que aposta pola innovación e por técnicas e disciplinas pois moito menos habituais, non, nos nosos museos, e que ao mesmo tempo ten ese selo desta artista que bueno, que ten esta longa trayectoria, está moi recoñecida.
1: Como serían, que exemplo nos pos de esas técnicas menos convencionais que bueno, non adoitamos a ver con frecuencia en outros espazos?
2: Pois, mira, a peza central da exposición que atopamos no óvalo, non, famosa sala oval que ten esta Casa das Artes de Vigo, é unha peza composta por 2 audiovisuais en proxección de gran formato, feito a partir de unha investigación no arquivo Pacheco, nas mulleres que están registradas neste arquivo histórico. Que pasa? Nos vamos a dar conta moi fácil, moi rapidamente, que unha delas está utilizando a inteligencia artificial para animar a estas mulleres. Como serían estas mulleres se vivisen en 2026, non? É unha mostra evocadora, e esta peza é altamente evocadora, aínda que a inteligencia artificial neste caso está utilizada de unha forma moi comedida e con moito respeto cara a estas mulleres, con moitos meses de postproducción, porque sabemos que se a inteligencia artificial lle damos renda libre, fai cousas ao mellor demasiado invasivas, non, para traballar coa nosa memoria. E neste caso, bueno, a artista quiso traballar dun xeito moi delicado, respetando a estas grandes mulleres que están neste arquivo, pero ao mesmo tempo podendo facer que o espectador poida soñar e imaginar como serían en movimento estas mulleres da historia de Vigo.
1: Bueno, creo que serían as diferencias, décadas despois, pois, desas imaxes destas mulleres, que detectamos ou que reflexión facemos ao respecto, Paula?
2: Bueno, nos fixemos unha investigación deste arquivo. Alicia buscaba as mulleres deste arquivo e especialmente os retratos. De entrada sabimos que, bueno, as mulleres son minoría, non? Nun arquivo que reflicte unha época na que, evidentemente, os homens tiñan moita máis presencia no poder, non? E ademais, pois, aparecen reflectidos moitos dos poderes, pois, sociales e militares. Entón, bueno, hai moitos máis homens no arquivo Pacheco, especialmente se falamos de retratos, non? Hai algúns retratos de mulleres que aparecen aquí, algún individual e algún en parella ou en pequenos grupos, pero maioritariamente as mulleres aparecen registradas en grupos máis grandes, non, de maneira colectiva. Sí que se pode intuir como era a forma de vivir. Hai evidentemente tamén unha lectura, ademais desa de xénero, de clase. Hai moitas mulleres da clase alta ou de clases aristocráticas ou nobles, pero despois tamén hai mulleres traballadoras. E moitas destas mulleres traballadoras teñen unha relación directa co mar, non? Hai mulleres que están traballando en industria conserveira, que están manipulando peixe, entón, bueno, e a ela sí que lle interesaba moito como traballar esta memoria para reflectir uns modelos de vida, non? E tamén poder analizarlo con certa perspectiva despois. De feito, ese título, O mar tamén é noso, fai, bueno, un guiño primeiro a un dos nosos poemas galegos, das nosas poetas referentes, de Xoana Torres, ese Eu tamén navegar, ¿no? que de alguna forma interpela a que te transformes en suxeito activo, pero ao mesmo tempo tamén un verso da poeta española Carmen Losa que dille a Penélope Sal de Ítaca, el mar tamén es tuyo, ¿no? Nos transformámolo nunha voz coral colectiva e interpelamos as mulleres a que tamén ocupen ese espazo, ¿no? O mar neste caso é simbólico e máis alá de ocupar ese espazo do mar, ocupar todos os espazos que nos pertencen por dereito.
1: Bueno, como non podía ser de outro xeito, a relación de Vigo co mar a través das mulleres décadas despois, pues afortunadamente, pues as mulleres están tocando xa outros eidos. Estou lembrando, por exemplo, que o Celta de Vigo onte foi un día importante para o club galego, xa que o filial alcanzou o ascenso á Segunda División. Está presidido por unha muller. Quero decir que unha mostra no presente ou dentro duns anos pues sería unha radiografía distinta de Vigo, non? Deses rostros femeninos. Faltan aínda moitos peldaños que subir para que teñamos unha igualdade real, pero bueno, vanse conseguindo, non? Poquinho a pouco feitos.
2: Por suposto. Nos nesta primeira obra dialogamos con outras obras da exposición que falan precisamente da actualidade da cidade. Esquecíame unha cousa moi importante. Nesta primeira obra, a banda sonora está feita por unhas mulleres de Vigo que compoñen o coro Concepción Arenal da Coral Casablanca. E elas cantan a canción Lela coa boca pechada. Entón falan dese silenciamento. Que despois, na segunda sala, sí que a palabra cobra toda relevancia, alumease de unha forma máis literal, porque hubo tres grandes poetas reflexionando acerca do concepto da espera: Chus Pato, Yolanda Castaño e Silvia Penas. E, ademais, elas mesmas fixeron unha acción inaugural na que iban vestidas cuns vestidos pancarta, donde a palabra das mulleres se facía moi visible e reivindicativa. Pero rematamos cunha peza tamén audiovisual donde fixemos a través dunha convocatoria aberta un chamado ás mulleres actuais da cidade que tiveran unha relación persoal ou profesional co mar. Ali no marco de Vigo, que foi onde fixemos esa convocatoria, concentramos a un gran alto número de mulleres, algunhas composicións moi relevantes en perfis laborais moi moi masculinizados, como o ámbito dos traballos relacionados co mar, pois viñeron mulleres armadoras, mulleres da industria conserveira, pero mulleres con posicións de poder que reivindican, non? Ademais ese papel nunha cidade ademais como Vigo, non? Que unha cidade que ese músculo empresarial tamén está empoderando a moitísimas mulleres e está liderado por moitas mulleres. E despois tamén viñeron moitas mulleres que tiveran atravesado un océano para ahora conformar parte da cidade de Vigo, non? Mulleres migrantes, por exemplo. E nesta cidade tan poliédrica, tan heteroxénea, si atopamos un mar de mulleres actuais que están dispostas a ocupar ese espazo, non? Como ben dicías, por exemplo, outro terreno moi masculinizado que o deporte do fútbol, pero unha María Mourinho liderando este equipo, penso que é un gran síntoma desta época, é un inicio dunha carreira que esa é certamente imparable.
1: Sí, sí. Efectivamente, o describes moi ben, unha carreira imparable que non pode voltar cara atrás, mala que algúns estén empeñados en que así sexa, non o van a conseguir. Levas ao longo da entrevista, Paula, falando en varias ocasións do Arquivo Pacheco, os que non son de Vigo, os que non somos de Vigo e non estamos familiarizados co mesmo, que é ese arquivo, ese material.
2: Bueno, como ben dicía, ¿no? Este proxecto foi pensado especificamente para Vigo. Gustaríame salientar que foi feito para unha convocatoria aberta que fai o Concello de Vigo para os seus espazos expositivos e que dá, pois, a oportunidade de presentar propostas moi diferentes, moi novidosas, pero no noso caso quisemos xuntar esa contemporaneidade con unha ollada cara á memoria, ¿no? Ademais, o Arquivo Pacheco está depositado no mesmo edificio da Casa das Artes. É un gran arquivo histórico que representa a moitas persoas ao longo de moitos anos, pero especialmente de primeiros do século pasado, que representa tamén esa evolución da cidade. Unha cidade que tivo unha gran emerxencia a nivel económico, a nivel político, a nivel de dereitos de vida, de benestar, pero ao mesmo tempo, bueno, tamén neste caso, unha evolución social que creo que vemos moi ben nestas fotografías deste gran fotógrafo, non? Por iso ten este nome, pois fai alusión ao apelido, fotógrafo que foi para min un dos grandes fotógrafos de Galicia. Indagar neste arquivo para nós tamén é unha acción, bueno, ademais de artística, tamén a unha acción social de posta en valor desta xoia patrimonial, porque penso que moita parte da cidade descoñece este arquivo ou coñece moi parcialmente este arquivo, e é tamén un convite para que, bueno, indaguen neste arquivo que se pode facer esa pequena investigación. Hai unha serie de ordenadores ali no mesmo edificio onde se pode facer esa investigación sobre o arquivo. Ademais, neste caso, temos que dar as grazas dunha forma moi especial a Andrea Serodio, que é unha técnica especialista neste arquivo, que ademais coñece moi ben todas as imaxes que o compoñen e nos axudou dunha forma, vamos, totalmente xenerosa. E foi unha experiencia tanto para min, que son da ría de Vigo, ou son de Cangas, do outro lado da ría, pero para min Vigo formou parte da miña vida dende moi cativa, como tamén para Alicia, que foi unha ollada dende fora, e tamén penso que esas olladas dende fora moitas veces nos axudan a poñer en valor o noso patrimonio. Penso que foi unha experiencia fantástica, non? E ademais, bueno, vades a ver na exposición que esta memoria está actualizada no momento que se compón unha peza de videoproxección a gran formato con esas mulleres da Coral Casablanca cantando cunha banda sonora que realmente nos arrepía a pel, realmente envolvente, e penso que este tipo de proxectos axudan a poñer en valor o noso patrimonio material e material que é certamente inmenso.
1: Sen dúbida. Para rematar, Paula, que día xente que pasa pola exposición? Que se escoita? Que comentarios expresan?
2: Pois a verdade é que atopa unha exposición moi distinta a outras que estiveron. Sempre hai moita xente que di que queda sorprendido. Esta primeira sala con estas imaxes, estas videoproxeccións do Arquivo Pacheco con esta banda sonora teña a capacidade de emocionar, porque ademais a canción de Lela para nós é unha canción identitaria galega, fala tamén do noso pasado, pero tamén presente migratorio. É unha canción que está basada nun texto de Castelao, e ademais, bueno, nos, o feito de escoitalo en voces de mulleres que murmuran con estas imaxes do Arquivo Pacheco, a verdade que é altamente emocionante, arrepía a pel. E despois é unha sorte contar con tres grandes poetas, dúas delas Premio Nacional, a terceira unha poeta viguesa magnífica que ademais ten unha importante presencia na escena. E esta última peza da que falaba, que comprenda moitas mulleres do Vigo actual, pois inevitablemente hai moita xente que as coñece ou recoñece, que visitan con ela esa exposición, co cal é unha exposición que pode ser entendida para calquera persoa, incluso para un público máis turista, pero que as persoas de Vigo van a ler dende un plano moito máis emocional, e eu así o celebro. O arte ten que conmover e ten que remover e ten que servir para facernos reflexionar como colectivo, como sociedade.
1: A voce que sí. Pinta moi ben esta exposición que podemos ver nesa Casa das Artes de Vigo, na planta baixa, ata o 9 de agosto. O mar tamén en oso, de Alicia Framis, comisariada por Paula Cabaleiro, que foi que nos deu toda a información. Moitísimas grazas, que sexa un éxito e ata mellor ocasión, Paula.
2: Moitísimas grazas a vos e sempre por facer esta cobertura con mimo e atención.
1: A volta de pausa, buscamos ese tempo distendido co bo sentido do humor que nos trae cada semana o señor Fernando de Mondoñedo na Reviravolta.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
3: ¿Sabías que hai un novo contedor de reciclaxe?
4: ¿Un novo?
3: Sí, o contedor marrón. É no que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
4: Sí, sí.
3: É un contedor máxico.
4: ¿Máxico?
3: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
4: E ese compost fai medrar a natureza.
3: Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
5: Tú vendes algo.
6: Sí.
5: ¿Y quieres vender más?
6: Sí.
5: ¿Y qué haces?
6: Esperar.
5: Mal.
6: ¿Y qué hago?
5: Anunciarte.
6: No tengo dinero.
5: No es problema. Anúnciate en radio con elclubdelaradio.com. Desde solo 50 euros puedes hacer una campaña local en tu población y llegar a miles de personas. En elclubdelaradio.com ellos se encargan absolutamente de todo. Elclubdelaradio.com.
7: La alegría de vivir es despertarse cada día y no perderse nada. Estar siempre al día con lo último y, por suerte, Antía Díaz nunca decepciona.
0: La alegría de estar informado llega cada mañana a las 7 en Despierta Galicia con Antía Díaz. Radio Voz, alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Y como cada domingo, abrimos este tiempo de reviravolta con vos sentido de humor que nos trae cada semana el señor Fernando de Mondoñedo, gentileza de Puzzle Animación. Señor Fernando, ¿qué tal? Buen día.
1: Muy buen día. Estoy a puntiño de salir en una gavela a pescar unas sardinas que van a subir de precio.
0: Sí, sí, como todos los años en San Juan. A comer sardinas y a saltar las cacharelas, ¿no?
1: Ahí está. Bueno, yo de saltar ya tengo saltado más que salto.
0: Sí, bueno.
1: Pero bueno.
0: Pero gusta ver como os demais
1: sí,
0: o fan,
1: sí, sí.
0: Non?
1: Ademais, pero ao final non hai problema.
0: Falando de pescar, buscamos a primeira nova desas que chegan a nosa redacción e que nos chaman a atención. Isto sucedeu en Massachusetts. Un pescador, un mariñeiro, que libera ca súas mans un gran tiburón branco que atrapou na súa rede. Di que foi unha tolería que mesmo lle deu unha aperta. Vostede, cando vai a pescar sardiñas, se tivera un episodio similar, faría o propio?
1: Bueno, a ver, darlles apertas non creo. Eu penso, o paisano dedicabas a pescar tiburón, non sei por que neste caso quiso soltalo. Mm. Supoño que miraría hoxe así con ollos de pollo degollado, e o pobre daría un pouco de pena. Ahora, se foran sardiñas neste tempo, seguro que non soltaba, eh? Porque anda a cousa a puntiño.
0: Sí, sí. As sardiñas convértense en obxecto de desexo, agora nestes días. Pero a vostede, gustan as sardiñas ou é pola tradición?
1: Non che a cousa que máis me encante, pero...
0: A vostede eu creo que lle gusta máis o marisco de cortello, non?
1: Sí, eu que... A ver, o que pasa é que tamén no San Juan hai quen pon sardiñas, pero tamén hai quen pon churrasco ou outra cousa, quero dicir. O pase, bueno, tradición máis ben é de sardiñas.
0: Sí, sí.
1: E de todos os xeitos, con un bon tiburón blanco, pois podría, claro, se estamos falando de un tiburón de 190 kilos, imagínate, vai a sardiñada, vai a parrillada de peixe que se podía facer.
0: De verdade que sí.
1: Pero bueno, xa te digo, o paisano, despois de pescar tanto tiburón, dixo, bueno, vamos parar, e deulle pena.
0: Sí, sí.
1: E soltou.
0: E pasouse ao boquerón, que é máis pequeno e máis inofensivo,
1: sí.
0: Non?
1: Sí,
0: sí. Bueno, falando de comer, hai un restaurante en España, que aplica un recargo a clientes que vomiten por comer en exceso. Isto sí que xa é o último. É un buffet libre sushi toro e está en Sevilla, E aplican ese recargo. Que, por certo, neste sushis libres, que agora están de moda, tamén aplican un recargo. A mí isto pareceme ben, ¿eh? Aplican un recargo se pides e non comes. Porque como é
1: xa
0: eso de pedir o que un quera, hai moita xente, claro, que dice, por pedir, total, vou gastar o mesmo, e pedían sin xeito, non? E despois deixaban toda a comida. Pois agora están aplicando esa penalización.
1: Eu eso veixo moi ben.
0: Eu tamén.
1: Porque se a tua aboa lle deixabas algo no prato, tamén levabas nos dedos.
0: Sí, sí, de verdade.
1: Entón eu penso que eso de comer por comer ou de pedir por pedir.
0: Sí, sí.
1: Porque a mí se me dices, "Oye, pues collín moita comida, pero comina." Vale. Hasta certo punto, vale. Agora coller e non comer a mí pareceme moi mal, porque hai moita xente que está pasando fame e penso que
0: sí, sí. Nos hotéis, non? Ves que a xente colle moitísima comida no bufete do almorzo, por exemplo, non? E despois deixa a metade, un pensa, pero si podes levantarte 20 veces, para que colles demais?
1: Claro, é que eu eso xa non entendo. Os que xa non fomos educados en tanta abundancia, pois
0: claro.
1: Supoño que xa non temos ese problema.
0: Bueno, pero a vostede isto de recargo aos que vomiten por comer en exceso, xa sei que non é o comentario máis agradable.
1: Pero
0: dígame.
1: Pero é como nun taxi. Tú imagínate. Que
0: de momento non vexo a relación, pero bueno, seguro que hai.
1: Sí,
0: a ver, explique.
1: Pero tú imagínate que tú eres o dono dun taxi, suben xa o taxi e potanxe no taxi todo.
0: Ui.
1: A limpeza dun taxi, dun coche, é complicada. Ou imagínate que alguén, por casualidade, ou porque está embarazada, dá luz no taxi.
0: Canta xente, ten dado a luz nun taxi.
1: Claro. Eu entendo que, home, o mellor polo de dar a luz na de cobra, porque é unha alegría da che vida. E mira, foi no taxi, encima fanche publicidade normalmente nos periódicos, na radio. pero eu penso que, claro, si tú vomitas porque te pasaxe, a culpa é tua. Uh-huh. Esa hai que limpar o baño todo, pues oi, leva un rato, hai que cobrarlo a alguén. Porque, claro, sí, é que na nova xaves o prezo do buffet libre. Por 17 euros non cubre a limpeza despois dos aseos. Eu penso.
0: Bueno, pues nada, este buffet libre de sushi en Sevilla, ¿eh? Ollo, que vai a cobrar si comes demais e despois tens que, en fin, arroxear o que me dixes.
1: Claro, pero é que a xente ten que ser un pouco responsable do que
0: sí.
1: Penso, ¿eh? Penso que, bueno, que pasa que ben sabes como somos, que comemos máis.
0: A verdade é que temos que facer un monográfico de restaurantes. Aqueles que se comes un chuletón de 4 kilos, pues, xa é che gratis. En fin,
1: sí.
0: Hai de todo, ¿eh?
1: Bueno, ahora xa hai menos.
0: Marketing, é marketing.
1: Sí, xa hai menos que xa hai xente por aí. Bueno, sobre todo neses Estados Unidos ou non Unidos, uh-huh. Que a xente fai maratóns nas redes de comida, que eso. Eu digo, Dios mío, hai que estar ben mal de cachola pa puñerse a comer 50 hamburguesas
0: sí.
1: por simplemente por ter o me gusta
0: o récord.
1: O récord. De tonto.
0: Básicamente. Básicamente. Bueno, pues estábamos con cosas muy agradables, con este restaurante que cobra recargo aos clientes que vomiten por comer de máis. Esta que chega tamén é moi agradable, ¿eh? Un farmacéutico advirte sobre un costume de dormir, que ao mellor moitos dos que nos están a escoitar a historia dan, ostras, pois pues, eso fago. Di que ten ata 20 veces máis baterías que o váter da nosa casa. E falamos dos calcetins, dormir cos calcetins non é o máis recomendable, non é o máis higiénico. Ora, dígame que vostede nunca o fixo.
1: Pois é, a verdade é que nunca dormín cos calcetines. Non é unha cousa, nin de verano, nin de inverno. Non sei, pareceme que me quentan semantes os pés sin as gomas que te apretan, nin esas cousas, non sei. Son cousas que dependerá da persoa. Mm. Ahora eu, de todo o xeito, si fora a dormir cos calcetines, a verdade, faría o con os limpos, vamos.
0: Pois nos campings por aí, non lle digo, A de bacterias que ten que haber.
1: Bueno, pero é que xa casi te avisa o bafo que hai ao entrar nas habitacións. Mm. Quero dicir que tampouco en os albergues igual.
0: Sí. Vostede ten dormido en albergue?
1: A verdade é que non. O que tiño é dormido
0: en
1: campamentos con pícaros.
0: En tenda de campaña, sí. Cando éramos novos.
1: En tenda de campaña ou simplemente nun baixo que che deixaban ou nun pabillón e dormir no teu saco de dormir. Uhum. Pero que é compartir así un albergue, non sei, non me chama,
0: Non, a mí moito.
1: Non é o que máis me chama.
0: Eu recordo que, cando era novo, tamén a xente viaxaba en tren, viaxaba moitos en liteira, non? Eu prefería ir en segunda, inda que fuese toda a noite, antes de ir en liteira. Non acaba de convencerme a min aquela. Lembra vostede de ir en liteira? Vostede fixo a mili?
1: Non.
0: Como que non fixo a mili?
1: Non fixo a mili que eu librei porque, como son celíaco.
0: Non queremos saber. Ah, vale,
1: no,
0: correcto.
1: Son celíaco. Hoxe en día sí que fan dieta. Mm. O sea, si tes unha alergia...

0: non me chama,
1: Non, a mí moito.
0: Non é o que máis me chama.
1: Eu recordo que cando era novo tamén a xente viaxaba en tren, viaxaba moitos en Liteira, non? Eu prefería ir en segunda, inda que fuese toda a noite, antes de ir en Liteira. Non acaba de convencerme a min aquela. Lembra vostede de ir en Liteira? Vostede fixo a mili?
0: Non.
1: Como que non fixo a mili?
0: Non fixen a mili que eu librei porque, como son celíaco...
1: Non queremos saber. Ah, vale, correcto.
0: Son celíaco, hoxe en día sí que fan dieta. O sea, se tens unha alerxia ou unha intolerancia alimenticia, fan
1: cheira
0: dieta.
1: Teno en conta.
0: Pero daquela... Si ibas a la mili, tienes que comer como a tú.
1: O que había, non había menú especial.
0: Non querían matarte, dijeronme que non fora.
1: Vale.
0: Tampouco non creo que tuvera moito tipo para militar.
1: Bueno,
0: o mío xa o viron.
1: Bueno, en fin, o importante é o valor, non? Que decían.
0: Sí, bueno. Eu digo unha cousa. O valor de respeto e desas cousas que se aprende o mellor, ou de un pouquiño de, non sei,
1: sí, disciplina, que se di.
0: Disciplina. Eso estaría ben para calquera persoa, pero bueno, daquela xa no colexo xa tamén a tiña, xa, non facía falta ir a mili.
1: Sí, sí. Daquela cando chamaba o profe a casa, era unha situación moi complicada, cando un profe, unha profe chamaba a túa casa. Ahora parece que os pais salen en defensa dos fillos, dos alumnos, non? Que tempos.
0: Xa, cambian as cousas, cambian as tornas, dicía meu abuelo. Van cambiando, pero bueno, de todo o xeito, nin tanto, nin tampouco. Nin hai que ser moi permisivos, nin hai que ser demasiado estritos.
1: En resumidas contas, non durma vostede con calcetins. Si vai pescar sardiñas, ollo, non pesque tiburóns brancos. Ademais, non vai a restaurantes onde lle cobren si vomita por precisamente por unha indigestión, porque terá que pagar.
0: Pero bueno, avisan,
1: é verdade.
0: O que avisa non é traidor.
1: Bueno, en todo caso, marketing, porque deles falamos hoxe aquí na Reviravolta.
0: Aí está.
1: Bueno, que vai queimar o martes, digo martes, porque, bueno, a noite do martes ao mércoles, sí, no, que vai queimar vostede?
0: Pois eu vou queimar enerxía, porque che vou ir
1: vale,
0: pola tarde a unha festa e pola noite, supoño que a outra.
1: Anda, sí.
0: Home, hai que aproveitar, ademais, agora xa hoxe xa se vía ambente nas rúas, porque os cativos xa non teñen sí, cole, xa parece que xa hai ruido, xa, sí. Eso xa a mí xa me estimula para salir un pouco.
1: De verdade que sí. Bueno, pues nada, estimulado queda vostede e queda tamén emprazado a estar con nós o vindeiro domingo, aquí con outra voz de Radio Voz, nun novo episodio, nun novo capítulo da Reviravolta, señor Fernando. Ata entón.
0: Ata entón. Un saúdo a toda a audiencia.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? ¿O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo? Radio Voz. Alegría de vivir. Bacalao Outón. Todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
1: Se remata o Arde Lucos ás 10:30 na Praza de Santa María. Poñendo broche estará Abraham Cupeiro, co que falamos nuns minutiños. Antes, unha pincelada musical, porque hoxe cumpre 82 anos Ray Davies, o líder dos Kinks.

0: A música de Abraham Cupeiro, Enlatada, que sonará en directo, hoxe poñendo broche o ar de Lucus, 10:30 da noite, Praza de Santa María. Abraham, que tal, bo día?
1: Que tal, bo día, Félix?
0: Bueno, supoño que ilusionado por xogar na casa, non?
1: Bueno, a verdade que sí, porque foi, a verdade que moi especial tocar, pois, bueno, no sitio que ves a co tío, ca túa xente, bueno, pois eu coido que, ademais de tantos meses, pois eso, fabricando instrumentos pa ocasión, as miñas mans van a agradecer que por fin os poñamos en práctica hoxe no escenario.
0: Bueno, eu creo que o concerto ben ha caído, sumamente ha caído, porque escoitar a este home nunha praza que está a poucos metros dunha muralla que ten 2000 anos, pois ten todo o sentido do mundo. Abraham Cupeiro, home dos instrumentos ancestrais, home que puxo música a Gladiator 2, bueno, creo que tes unhas credenciais perfectas para o concerto desta noite.
1: Bueno, eu coido que unha das cousas que máis me gusta na vida é a historia. Lugo, pois, é a cidade máis antiga de Galicia, e ademais, como sempre digo, o patrimonio cultural que temos dáse a man co capital humano. Aínda non estamos asulagados polo turismo, entón, bueno, pois fai que sea unha cidade pois moi amable para vivir, e sobre todo, bueno, pois estas músicas, estas mitoloxías, estes instrumentos ancestrais pois nesa plaza, creo que sinceramente, como ti ben dis, que está nun entorno moi favorable.
0: Bueno, que nos vas a ofrecer ata onde podas ler?
1: Pois mira, leo todo, porque xa teño tantas ganas de facer o concerto. Todo non, pero vai a ser unha viaxe polas mitoloxías, pola historia, pero tamén, como as mitoloxías teñen historia, pero teñen fantasía. E iso é a música, que nos levar a xente pois, a outro estado, non? E durante 7 meses, dende que, bueno, pensaron en min para facer este concerto, decidín facer un concerto especial, diferente aos que fago, que é verdad que me deu moito sacrificio, pero vamos a escoitar pois, 3 cornos de Pompeya por primeira vez que aparecen na Corona de Trajano, que apareceron tamén en Pompeya, 3 cárnix que aparecen no caldeiro de Gandestrup, un caldeiro milenario onde se ven estes 3 instrumentos á vez, normalmente toco solo, e 3 trompas irlandesas xigantescas chamadas Dorts, que apareceron nun lago, no Lago dos Tesouros do norte de Irlanda. E eso, todo pues, maridado cuns excelentes músicos que conseguín reunir para esta ocasión, creo que vai ser, ou polo menos o agarimo puxemos para que sea unha noite especial.
0: Danos máis datos deses músicos que estarán contigo en riba do escenario.
1: Pois mira, por primeira vez vai a tocar conmigo Adrián Saavedra, que é un rapaz que me fai unhas orquestacións moitas veces pois maravillosas para os meus discos. Vai a estar Alba Barreiro no arpa, nas percusións Troncoso e Félix, que son uns rapaces que levan tocando, incluso foron alumnos meus moitos anos. Vai a estar Álvaro Villamarín, que foi o meu primeiro alumno hai xa 20 anos, o meu primeiro alumno que se subirá pois eso, a facer o difícil que é pois, poder tocar estes instrumentos tan antigos e maridalos con isto, non? En fin, vamos a ser como unha serie de 12, 13 músicos no escenario, e bueno, sobre todo amigos que se involucraron nesta aventura e que creo que vais, eu xa noto neles que vai ser algo especial, e intentaremos que así sexa.
0: Preguntarase algún ointe, pero como fai este home para recuperar eses instrumentos? De onde saca información para executalos? É un traballo arduo de caramba,
1: Pois mira, para este concerto a verdade é que me metí nun fregado bastante gordo, porque como ti ben sabes que fomos veciños durante moito tempo, verme o pelo a min é algo difícil porque sempre estou a tocar en moitos sitios do planeta.
0: E non será porque sexas calvo.
1: Non. Pero sobre todo que me metín, pois eso, quería facer algo diferente, fa construir os instrumentos pois que para que tocáramos dun xeito coral, e a verdade é que teño que dicirche que teño as mans, pero vaya, infladas, con moita dor, pero bueno, tocar na casa é sempre algo especial, bueno, intentei, pois eso, facer que fora un concerto moi diferente a todos os que fago nese aspecto, e bueno, ata aquí chegamos, só me queda un concerto máis esta semana e despois xa remato esta xira de 2 anos e pico que me ten, pois eso, cansado, pero isto digamos que foi o último Tourmalet de subir e bueno, pois estou contento porque cheguei a tempo cas partituras e cos instrumentos.
0: Sempre que falo contigo digo che algo como vai a racha levas, pero na seguinte vez que comunico contigo pois xa teño novos datos que corroboran esa idea incluso que lle dá máis forza, eh? Vaya piropo que che botou Annie Lennox, eh? Unha das voces femeninas do pop británico máis importante das últimas décadas, a que fora 50% de Eurythmics.
1: Bueno, botou mamín e tamén pois un espacio patrimonial como é a nosa Catedral de Mondoñedo, por ese vídeo que gravei ali con ese corno romano. Sí, é que témonos que dar conta de que creo que neste mundo teñen cabida pois todas as opcións artísticas, evidentemente, faltaría máis, pero creo que a veces as institucións teñanse que fixar máis no noso patrimonio arquitectónico, no noso patrimonio cultural, no gastronómico, e que somos un pobo que realmente seduce a xente, porque somos dos últimos amazonas que quedan neste bello continente en Europa, e bueno, pois unha escocesa que tamén teñen así o alma un pouco atlántica como a nós, pois sí que fixo esa, ese piropo, e para mí encheme de orgullo, pero sobre todo porque tamén está dedicado a nós.
0: Bueno, pois temos xa moitísimas ganas, de escoitar a música de Abraham Cupeiro na Praza de Santa María, que por outra banda, para min é un dos recunchos máis bonitos de Lugo, e iso é moito decir, a partir destas 10:30 da noite. A ver se non hai treboada, pero en todo caso a treboada xoga tamén pues, bueno, un papel, bueno, dentro da nosa cultura, non?
1: É o único concerto que vou a facer ao aire libre, sabemos que estas cousas poden pasar, que é pues, un pouco o hándica que por eso plantexe este concerto así, pero bueno, desexemos que quede unha noite tranquila, sí.
0: Oye, antes de rematar, teño que transmitir unha mensaxe que me dixo un amigo recentemente. Cando Abraham Cupeiro vai tocar en Riazor? Bueno, xa sei que eres celeste e que non depende de ti.
1: No, para nada. No, depende totalmente de min. Hai pouco toquei nos Seis Nacións, como ben sabes.
0: Sí, sí.
1: Os compañeros da Radio Galega preguntaronme agora que che queda a Super Bowl? E digo, no, o reto sería, como dixen nese momento, que despois escribimos Susana, pois que tocáramos xuntos os dous nun partido en primeira división, vendo o Deportivo, que é onde ten que estar, unha cidade que ten unha afección increíble, pois eso, que temos que, como galegos, pois unirnos, porque creo que así irános mellor a todos.
0: Mira que chamo cando Susana ahora mismo, confirmamos Susana, este dato en directo. Susana xa aceptou o reto, non?
1: No, Susana foi o primeiro que fixo, escoitou a entrevista na radio, escoitou eso, somos moi amigos, ademais pues que era moi deportivista. Pois sí, porque mira, eu creo que nun mundo de guerras que estamos xa fartos de violencia, de cousas negativas, creo que estas aficións o que teñen que facer eso, desfrutar do fútbol, unirse e ao final desfrutar do xogo e sobre todo que haxa comunión cultural e de amizade.
0: Copio e pego, de verdade que sí. Amigo, moitísimas grazas. Escoitámoste pola noitiña, 10:30, Praza Santa María de Lugo, pechando o Ar de Lucos. Abraham Cupeiro, grazas.
1: Gracias, Félix.

0: Estábamos a viaxar polo pasado, pola música máxica de Abraham Cupeiro, e agora falamos de viaxar. Falamos de voar, porque sempre foi un dos máis profundos desexos do home, un anhelo que nos acompaña dende as antigas lendas mitolóxicas, como a de Ícaro, ata os primeiros deseños visionarios do gran Leonardo da Vinci. Dende aquela icónica carabel que operaba nos aeroportos de Galicia, mesmo no aeródromo lucense de Rozas, tivo voos a Madrid, ata os modernos avións sostibles e que chegan no presente a percorrer 15.000 kilómetros sin escalas. O noso ben querido amigo, colaborador, Agustín Vázquez, axente de viaxes, director de Hola Mundo, seguro que lembra cando ia todo incluído na tarifa, mesmo nos poñan un aperitivo. Agustín, que tal, bo día?
1: Que tal, moi bo día, efectivamente. Un xa ten anos no sector, tamén ten idade, que mes, por certo, cumplo, son cancro de cáncer de horóscopo, pero sí, acórdome cando pues, facían aquel aperitivo, incluso cacahuetes, manises, non? Incluso a voz de Galicia daban los propios aeroportos, o xornal, o periódicos, para que a xente xa, maritariamente, que chegaba básicamente a Madrid, a Barcelona, xa fora informado a capital do Estado, non?
0: Sí. De verdade que o de voar antes tiña moito máis glamour, comparado co que sucede hoxe, onde pagas por todo. De momento, por ir ao servicio non, pero dalles tempo,
1: Sí, efectivamente. Por momento non, pero que hai que momento. Hai un chiste de que cando certa compañía de baixo custo, que cando aterriza, a xente aplaude e dice, non aplaudan, non baten palmas, como dicen os portugueses, porque a mellor cobran. Bueno, de momento, non cobran ni por aplaudir, ni por ir ao servicio. Inda que alguna vez falouse de iso, evidentemente, unha publicidade globo sonda que non ten sentido, porque non sería dentro das normas legais. Pero en calquer caso, como ven apuntas ti, hoxe en día a forma de voar cambiou contigo de fai, non fai tantos anos, de 5 ou 10 anos, non? É dicir, hoxe en día cobra prácticamente por todo. Que sea maleta de man, que sea maleta de cabina, que sea factura, que sea elección de asento, que se quero xarnela ou corredor, que quero prioridades de embarque. En fin, todo isto tamén é un gasto que hai que ter en conta cando compramos unha billete, unha pasaxe nun voo de avión, ¿no?
0: Bueno, afortunadamente, Bruselas, a Comunidade Europea, está tratando de poñer coto a estos excesos, non?
1: Sí, efectivamente, subimos esta semana, publicou unha voz de Galicia, tamén esta nova norma, que non vai ser inmediata, sino vai se incrementar no mes de marzo de 2027, porque evidentemente hai que dar un tempo para que as compañías no seus canais de venta, pois, digamos que adapten esta normativa as tarifas, pero en cualquier caso sabemos que de momento dúas novedades interesantes. A primeira, que xa no precio inicial, esto ten un sentido, sobre todo para aquelas compañías que ten unha versión máis digital, donde, digamos, a través de ferramentas xa fan o precio desde, pois vai ter a obliga de sacar o precio con unha equipaxe con unha maleta de man incluída. É dicir, normalmente as compañías de baixo custo levaban incluídas unha mochila pequena, que tiña que ser debaixo do asiento, pero con esta normativa obliga que as compañías arranquen o precio inicial unha maleta de man. Unha maleta de man que podemos incluso despois, no proceso da compra, rebaixar o precio, habrá que ver se é interesante ou non, porque a mellor non interesa levarla, porque evidentemente se vamos un ida e volta a Madrid, pues, a mellor pues, non ten sentido levar pues, máis que a mochila, non? Eso é importante. Tamén importante tamén, que falaremos máis adiante, tamén de viaxar con menores, como cambiou a normativa, a exigencia que di Bruselas sobre cando viaxamos con cativos no avión. E sobre todo unha cousa tamén moi curiosa, non? Que era o no show, é dicir, nós tiñamos un billete e da volta, poñamos un exemplo, Santiago, Madrid, Santiago, con certa compañía, non facíamos a ida, por aquel motivo, e a compañía nos cancelaba a volta. Non tiñamos dereito nin o reembolso, nin utilizar esa volta. Un pouco lógico, porque nos compramos un ida e volta, compramos un menú do día, non queremos o primeiro, pagamos o menú, pero podemos usar o segundo. No había opción, non era así, pero xa Europa, por orden, exixe non cancelar a volta se non utilizamos a ida. É unha cosa moi interesante, sobre todo, pues, cando, pues eso, no caso de billetes de ida a volta. ¿No? Digo, estas son os tics máis importantes da normativa, inda que despois, máis adiante, haberá que profundizar en esta sección como vai evolucionar no eido das viaxes esta normativa nova que, como digo, implantarse no mes de marzo de 2027. ¿No?
0: Bueno, estábamos con brincadeiras sobre o... os cobros por extras no avión, pero que hai un dato que fala ben as claras. Ryanair, eses servicios non incluídos no billete supoñen para a compañía irlandesa uns ingresos de máis de 4.000 millóns de euros o ano. Bueno, sobre eso, alguén pensará, subirán os prezos dos billetes?
1: Pois efectivamente, o dato de Ryanair, que é a compañía que máis voz teña aquí Europa, pois é significativo, 4.000 millóns de euros, lo que chamamos en ancillings, ¿no? Que es, digamos, esos extras que compramos cando, pois, como falaba antes, engadimos a ese billete, ¿no? Pois o asento, porque é verdad que, inda que o asento, obviamente, está incluído, si viaxamos dúas personas, normalmente as compañías de baixo custo dan un separado para obrigar, de certa maneira, un pequeno truco, pues para comprarlo, esas maletas de man, esas prioridades, pero, por lo tanto, entendo a pura lógica que incrementarán si esta compañía e moitas outras non reciben esa cantidad de cartos, o que farán que o precio da pasaxe inicial se vea incrementada. Por lo tanto, ollo piollo, que haberá que tamén, como decimos aquí moitas veces, facer a compra a reserva con prioridade. Es decir, esta frase de que para forrar hai que anticipar, cada vez é máis interesante. Non hai outro truco, sinceramente, Félix, e logo moitos anos, non hai outro truco de que se un martes ás 4 da mañá, que se un fin de mes, estos son paparruchadas, se me permite a expresión, parvadas.
0: Lendas urbanas.
1: Lendas urbanas, efectivamente. E o que é verdad, bueno, pode haber un momento puntual, sempre poño este exemplo, se hoxe, por exemplo, chegamos a Lugo, por certo, fantástica, ese Lucus Augusta, que non sei se os romanos, en esas... que esas carruaxes se levaban maleta, pero claro, se chegamos a Lugo, que está a cidade a tope, e collemos sitio para aparcar centro da cerca da zona muralla, pues sería unha casualidade, pero a lógica é que non encontramos ni siquiera no parque. Pois isto ocurre un pouco parecido, non? A lógica dinos que facendo a reserva con máis anticipación, dous, incluso tres meses, incluso catro meses en temporada alta, axudará a conseguir tarifas máis baratas, non?
0: Cala, que houve tempos onde querían derrumbar a muralla para que se pudiera aparcar mellor, que salvouse de milagre.
1: Bueno, eu lembro cando vivía nesa cidade bimilenaria como Lugo, cando os coches chegaban prácticamente ao centro, ¿no? Ao centro da cidade, casi a Plaza Mayor, ¿no? Incluso, en fin, eso, evidentemente nas cidades conseguiuse, non só en Lugo, sino nas principales cidades, esa peatonización que é tan importante para, ao final, reducir non só emisións dañiñas ao noso planeta, sino tamén pois, que a xente faga tamén mobilidade, que, en fin, tamén facer tampouco máis facer máis de exercicio, ¿no? Por lo tanto, pues, tamén sí. É unha historia que é xa fixa.
0: Bueno, sobre o exercicio a min hai unha figura que sempre me chamou a atención, que é ese que vai ao xinaxo en coche, ¿no?
1: Sí.
0: Pero bueno, sí. Moitos, moita xente que claro, sempre esgrimirán algunha razón para facelo, pero a min sempre me deixou bastante sorprendido.
1: O despois tomas un banana split, ¿no? Despois de facer o exercicio, ¿no?
0: Eu casi me quedo ca opción B, pero non vai a ser que queimes demasiado. Bueno, sobre prohibicións ou de cobrar as familias con menores ou persoas dependentes esa recarga para garantir os asientos xunto aos seus acompañantes. Esto non era así xa, quero dicir, que hai cousas que son de perogrullo, pero parece ser que non.
1: Efectivamente, en principio non, é verdad que no propio sistema, que un algoritmo non o daba, pero nos, como os profesionais desto, e moitos viaxeiros sabían tamén, chamabas ou intentabas contactar con a compañía a través de outros canais, a través de teléfono, a través de correo electrónico, a través de chat, e explicando que era menor, pois cambiaba. Pero claro, ante a dúbida, zasca, pagar, non? Bueno, pois moita xente pois, non o sabía isto, porque al final pois, non, a información non chegaba, e pagaba pois, esos 15, 20, 30 euros de extra por sentarse pois, os cativos ao lado dos pais. Hoxe en día, con esta normativa, insisto, en mes de marzo, xa non é legal, as propias compañías teñen que diseñar un sistema informático para que no momento que poñamos o que chamamos o algoritmo CHAI, que é CHAI en inglés, THD, ou a edade da persona, xa ten que saber o sistema de que vai un uno, e xa automáticamente ten que no propio sistema dar un asiento perto pegado a un dos pais, por lo menos a un dos pais, non? Sí. Si no momento do sistema non ocurre, pois temos a opción sempre no check-in, no postor de facturación, de explicar a persoal de terra, de Halling, que evidentemente xa ven no momento de facer a o check-in con o pasaporte ou a documentación, que o menor xa eles van intentar cambiar. E se non, hai unha terceira opción no propio avión, que parece que xa sería un pouco de feira, que a veces vemos cando as azafatas piden non lhe importa, non sei que, bueno, pois pues, tamén porque vai un pai, ten que ir, por normativa, evidentemente, de seguridade, pois pues, ten que ir pegado un menor a un pai, efectivamente.
0: Bueno, esto é moi importante para os pais, pero tamén para os viaxeiros, os que lle toca un neno traste o carón, que non é teu fillo, e che pode dar a viaxe, non? Dirá, joa, vai vale, neno que me tocou aquí,
1: o carón. Sobre esto, fai uns anos, a certas compañías tiñan parte do avión espacio ceibe, libre. Digo ceibe porque parecen animais, non? Sí. Libre de cativos, pois, creo que a Singapur, se non recuerdo máis, mal, que pilla unha sección donde non, digamos, non podían ir cativos para pues, dar esa prioridade a este pasaxeiro que non quere
0: Si é un bo Santiago Madrid non pasa nada, pero se é un transoceánico toca un neno traste, en fin.
1: De feito, Renfe tamén treñen, non só para nenos, claro, sino para personas, vagón silencio, donde está prohibido pues, falar alto, non sei si sistema, a verdad que nunca se me deu a opción de sistema, si metes un cativo en ese vagón silencio non o permite, o que si é verdad que, bueno, pues, é un vagón diseñado para que a xente fagase percorrido, entre tranquilamente, sin interrupción de chamadas, nin berros por aí a xente e tal. Eso evidentemente en España, porque en Xapón, en un momento que fagas un pouco de ruido, xa che ven o revisor, e non te poñas farruco porque xa che vais a na seguinte estación. Inda que se o tren bala, tiraste pola ventana. Pero sí, ostras. Sí, en Xapón, sí, é que é outra cultura.
0: Son un poquinho máis silenciosos que non, sí, verdade que sí. Bueno, sobre ese texto aprobado, algo importante é que mantengas compensacións económicas para os atrasos significativos. Evita a proposta de recortar ata o 66% nas indemnizacións. Bueno, se te parece, lembramos cales son esas indemnizacións, o sea, o que temos que saber para facer valer os nosos dereitos, Agustín.
1: Sí, efectivamente, así facendo de forma esquematizada, saber que estes dereitos están baixo a Unión Europea, no regulamento CE 261/2004, poñemos en internet 261/2004 e xa temos a normativa europea, en chinón a calquer momento a través de pues de agencia de viaxes e tal, digamos que aí resume os dereitos e información que teñen os pasaxeiros. Así, de modo esquemático, dereito a asistencia e atención, sempre temos que xa hai un retraso ou unha cancelación, temos que ser informados, temos dereito, pois no caso de certo, depende das horas, de dúas horas, a comida ou bebida, temos evidentemente esa información, temos tamén no caso importantísimo de que haxa que pernoctar dereito ao aloxamento, e tamén debemos de reclamar sus tickets no caso de coller un transporte do hotel, se non o proporciona a compañía, ao aeroporto e da volta, porque tamén temos dereito a reclamalo. E despois, no caso de grandes cancelacións, se temos ou atrasos, se supera 5 horas, temos dereito ao reembolso total do billete. É dicir, non ten sentido, se temos un voo a 7 da mañan a Madrid, a volta a 3 da tarde, con 5 horas de retraso, non ten sentido, pois evidentemente, viaxar a Madrid, porque de momento viaxar no tempo non podemos. Por lo tanto, temos ese dereito ao reembolso. Tamén, no caso de grandes retrasos ou cancelacións, overbooking, que tamén é un tema interesantísimo de falar, temos dereito, ademais destas asistencias, indemnizacións. Si é verdad que marcan o tempo de retraso, no mínimo de 3 horas no caso de voos cortos, a partir de 3 horas xa as cantidades son 250 euros, 400, hasta 600 euros nos viaxes de longo radio. E tamén recordar, é importantísimo, que temos tamén esa protección no caso de problemas que equipaxe. Sempre importantísimo verificar a chegada da maleta ou do equipaxe, que está en condicións perfectas, senón ir a un mostrador da compañía ou a compañía que fai o handling, facer a reclamación, pedir, encher ese PIR, que un parte de irregularidade de equipaxe para que temos dereito a eso, para hacer a reclamación. Ese non, si a compañía danos largas, temos que executar ese seguro de viaxe que debemos de incluir incluso en viaxes pequenas, que son pues, desde 10 euros en viaxes curtos hasta 70 euros. Por lo tanto, o seguro de viaxe danos tamén esa posibilidad de non molestarnos si a compañía nos vacila, non? E despois, para personas con movilidade reducida, PMRs, que chamamos de así, tenemos ese dereito de utilizar pues asistencia persoal en los aeropuertos, pues que nos ayuden a esas personas, sobre todo para no desembarque de los aviones. Es siempre a reclamación, tenemos un plazo máximo de 2 años para hacer estos derechos. En cualquier caso, si viajamos con agencias, recordar, lembrar que nos, como agentes de viaje, estamos dispuestos a ayudar, no solo antes del viaje, sino durante el viaje, después del viaje, para solventar cualquier incidencia en el transcurso de las vacaciones, ¿no?
0: Bueno, pues nada, hoxe falamos de voar, de ese bello anhelo da humanidade. Vou despedir a sección hoxe, pois, ensinando a voar. Bueno, mellor que ensine a voar, Tom Petty, con un clásico do difunto músico norteamericano. Agustín Vázquez, axente de viaxes e director de La Mundo. Grazas, ata vindeiro domingo.
1: Hasta vindeiro, chao, hasta logo.

0: Unha tarde, 9 minutos. Ímonos ata Metro Galicia para saber como chega o tempo nestas primeiras horas de verán, porque o verán xa entrou oficialmente, ou non? María Souto, bo día.
1: Hola, bo día.
0: Estamos en verán oficialmente ou non?
1: Sí. Desde as 9:24 da mañá,
0: vale.
1: Xa estamos na estación de verán, efectivamente.
0: Entrou con forza, altas temperaturas, non?
1: Pois sí, xa levábamos prácticamente todo o mes de xuño con temperaturas moi elevadas. Ese episodio, por exemplo, que tivemos o 13 de xuño con rexistros incluso récord. Agora, de novo, pois con esta entrada nova de aire cálido, xa o estamos notando perfectamente, xa vedes eses avisos por temperaturas máximas moi elevadas, sobre todo no interior da comunidade, provincia de Ourense, sur de Lugo, pasando ben dos 35 graus, subindo dos 30 graus en xeral en toda Galicia, é dicir que este aire cálido vai estar varios días na comunidade, polo tanto, este episodio continuará luns, martes, sobre todo martes, que esperamos que sexa o día de temperaturas máis extremas.
0: Polo tanto, na noite de San Xoán, vai acompañar o tempo.
1: Bueno, vai facer moita calor. A verdade é que xa non me atrevo a decir.
0: Cada un que o interprete como queira, claro.
1: Pinta, sí, porque se falo de temperaturas extremas, chama máis atención as máximas, lóxicamente, pero non debemos esquecer as mínimas, non? As temperaturas nocturnas, cada día tamén un poquinho máis altas. Xa esta noite pasada foi moi cálida, pero esta próxima noite, a noite do domingo para o luns, pois casi toda Galicia non vai deixar dos 20 graus. Eso significa que boa parte da noite vamos a estar por 23, 24, 25 graus, dependendo da zona, e polo tanto, bueno, pois sí que vai a ser unha noite de San Xoán a día de hoxe moi cálida.
0: Bueno, pois as praias galegas na noite de San Xoán, pois nomeadamente esa de Riazor, con esa tradición tan forte que hai na cidade herculina, pois poderá convertirse en Copacabana por horas con altas temperaturas. Falabas onte, María, de que hoxe pola tarde temos risco de treboadas, non?
1: Sí, efectivamente. A verdade é que con estas temperaturas podemos decir que a potencialidade da atmosfera en formar tormentas é altísima, non? Tivemos, pois, esta pasada madrugada, que un pouco, a verdade, sin contar, pois tamén apareceren eses chubascos tormentosos, sobre todo en puntos do norte das provincias da Coruña e de Lugo. Efectivamente, esta tarde, con esas elevadas temperaturas, volven a aparecer as tormentas, de novo máis probables no interior de Galicia, e contamos que sexan especialmente intensas na montaña de Lugo, zona da Fonsagrada, aí parece que poden ser que veñan acompañadas de chuvias puntualmente fortes acompañadas de sarabia.
0: Bueno, pues nada, con esa precaución. María, grazas pola información. Feliz domingo.
1: Igualmente, ata logo.
0: Buscamos actualización de sucesos con unha triste nova de última hora porque unha muller faleceu logo de caer por un acantilado en Ferrol. Ata o lugar acudiron de inmediato os profesionais sanitarios e un helicóptero de salvamento. Pero nada se puido facer por salvarlle a vida. Foi un particular quen chamaba o 112 sobre as 11 desta mañá para pedir axuda. Indicaba que unha muller caera por un acantilado pola parte de abaixo do Cabo Prior, en Covas. Segundo relataba, tras a caída foi golpeada contra as rochas e non había xeito de acceder a taela. Ademais de pasar, aviso ao Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia 061, que derivou unha UBI móvil ao punto, os estadores do 112 puxeron os feitos en coñecemento dos bomberos de Ferrol, de Salvamento Marítimo, tamén do Servizo de Gardacostas de Galicia e dos axentes da Policía Nacional e local. Así, unha vez no punto, persoal do 061 confirmou que debido ao forte golpe ocasionado pola caída, desgraciadamente a muller faleceu. 13 horas, 13 minutos, e o intre de buscar a nosa sección do palco. Hoxe, convidamos ao mesmo a Banda Municipal de Brión.

0: Despois de visitar Brión con esa banda municipal, co seu director Jorge Rey, estaremos en Ourense falando do ciclo Anímate ao Cine, que comeza mañá e que pon en marcha o Festival de Cine de Ourense. Estará o director Óscar Doviso tamén connosco. En canto ao noso tempo gastronómico do Furancho, estaremos en Lugo, a cidade das murallas. Competirá con José Luis Pardo, de El Boni, polo título de Mellor Cociñeiro de Tapas 2026 no certame Sete Cidades, Sete Sabores. E hoxe convidamos a subir ao noso palco a banda municipal de Brión, saudando ao seu director Jorge Rey. Jorge, que tal? Bo día.
1: Moi ben, moi bo día.
0: Grazas por compartir coa audiencia de Radio Voz estes minutos para coñecer mellor a vosa formación. Unha banda que nace en que ano?
1: A banda nace no 1997, pero, bueno, ven dunha historia da tradición da banda de música da Luaña, que era unha banda dunha parroquia do concello, que ven desde, bueno, de 1914, o sea que esa trayectoria.
0: Bueno, falamos, polo tanto, de bagaxe musical na comarca a través de, bueno, da vosa formación, pero que recolle o testigo de algunhas previas que fundaron ese tempo de música, que fundaron a principios do século XX e que sí, enchían de música as parroquias da contorna, non?
1: Sí, sí, bueno, foi unha banda moi promiscua dentro do aquí do concello e máis de fora. Foi, bueno, aquí houve varias agrupacións de bandas de música, pero bueno, a que máis durou foi a banda da Luaña, que durou, xa te digo, hasta 97, que despois foi cando formou parte, o concello tomou parte para que non se perdera, e formou a banda de Brión.
0: Integrou unha, vamos. Podemos decir casi sí, que é como unha segunda xeración, non? Un segundo
1: sí,
0: capítulo.
1: Sí, bueno, os músicos que formaban parte da banda Luaña, pois continuaron moitos, e despois de rapaces que se formaron, porque no 97 colleu unha Ricardo Noia, que foi un músico militar, que levou varias agrupacións como a banda de Padrón, traballou nela hasta que depois o sucesor fun eu, no, a partir de 2004, sí, máis ou menos.
0: Bueno, como é o traballo de dirixir esta banda, Jorge?
1: Bueno, un traballo como outro calquera, pero bueno, é moi, a veces moi gratificante, e sobre todo é unha convivencia. Eu vexo máis que un traballo, unha convivencia. Eu disfruto moito da banda, eu creíme en bandas de música, e para min, bueno, forma parte da miña vida.
0: Cantos músicos, músicas, hai na actualidade na banda municipal de Brión?
1: Pois actualmente seremos 44, 45, andan sobre ese número, máis ou menos, sí.
0: Cunha idade media aproximada?
1: Pois mira, hai dende, bueno, que están ahora 9 anos hasta os 85.
0: Caramba, o sea, salto xeracional, non?
1: Sí, sí. Sí, sí. Bueno, creo que é o bonito das bandas, que é unha convivencia de... Non hai límite de edade, é unha convivencia de varias xeracións, bueno, que se leva moi ben. A verdade que é unha maravilla.
0: Como en moitos outros eidos, a música sempre é exemplar tamén a nivel, non, de xeracional, porque é interxeracional, é xunta en un mismo escenario a xente que están separados a maior por eso, 80 anos, 80 e pico, non?
1: Sí, sí, sí, sí, aparte que, bueno, é unha convivencia, notase complicidade, respeto entre a nova xeración e as xeracións máis maiores, a verdad que é unha, bueno, é un exemplo, para min é un exemplo de convivencia.
0: Cal é o voso cuartel xeral, onde guardades os instrumentos, ensaiades, e con que frecuencia facedes?
1: Bueno, nos ensaiamos nun local de pedra que hai aquí no concello, antes era antigua Cámara Agraria, agora o conoces como local da banda, e nos, bueno, no inverno solemos ensaiar un día a semana, o sábado pola tarde, pero bueno, traballamos aquí na Escola Magariños, a formación de músicos, e depois que de outras comarcas que veñen tamén, e no Brán, que hai máis actividade da banda, pois solemos ensaiar 2 días a semana, e se temos un concerto así, algo tal, pois metemos máis ensaios.
0: falando de concertos, creo que o sea, domingo tedes un, non?
1: Tiñemos, ahora non é como es que tiñemos planeado un concerto, pero ao final non se pode facer, trasladouse a outro día. Temos estuvamos tocando nas parroquias aquí este domingo pasado en Bastavales, imos tocar en Bugallido dentro de o sábado da seguinte semana, o día 27, se non lembro mal. Ahora se empezamos en festas, en certames, que é o que suele facer a vida das bandas.
0: E cales son as citas fixas no calendario, as que tedes todos os anos, eses concertos que xa son, de tradición na banda sí. Municipal de Brión?
1: Bueno, aparte das parroquias que solemos tocar nas parroquias do concello, nas festas, pois temos o noso programa de o concerto Santa Cecilia, sempre solemos facer certamen ou intercambios con outras bandas, o concerto de Nadal, concerto das Letras Galegas, que é o mítico, o típico que fan as, uh-huh. as bandas. Pois algunha outra que suele salir así. O ano pasado foi un ano foi especial porque tivemos moito traballo con respecto, tivemos que preparar dous concertos con un repertorio que non é habitual da nosa, que tocamos co trío de Pablo San Mamed, cuarteto, que estaba o boista Benxamín Otero con eles, que foi a inauguración do curso da escola. Era un pouco así porque era unha fusión entre a banda de música tradicional e un cuarteto de jazz, que non suele ser. É verdad que foi unha experiencia, foi dura, pero foi unha experiencia inolvidable. Uh-huh. E tamén colaboramos, fixamos un concerto co grupo de Casade, que tiña un músico de aquí de Ames, que grabou varios discos, e ten feito con bandas de música, e interpretámoslo en Ames, e a verdad que foi unha experiencia tamén moi bonita.
0: E como é o vosso repertorio, entendendo que este vai mudando en función do concerto, non? Si é en Nadal, si é nas Letras Galegas, pero bueno, cales son as pezas habituais e o estilo mesmo que ten a banda municipal de Brión?
1: Bueno, a mí gusta máis bandas populares. O repertorio suelo, aparte de todo, porque hai diversas edades na banda, tens que tocar un pouco de todo, senón os ensaios suelen ser aburridos. Entonces, para que non pase eso, tocamos un pouco de bandas sonoras de tal, zarzuela, música, depois sin olvidarnos dos Paso Doble, das Otas, das Muñeiras, de todo. Intentamos facer un pouco de todo, porque é unha formación, a parte de eso.
0: E cale a música que lle gusta, que escoita, no sei, un reproductor ou director da banda de Brión.
1: Ah, eu escoito de todo. Non, para mí é todo música, non é a parte da música clásica, da música orquestal. Para mí a música orquestal e as bandas sonoras, a música de cine, para mí é hoxe en día a música orquestal que máis está facendo. Pero pois gustame o rock, gustame son de clásicos.
0: Muy bien. Jorge, detectas que de un tempo a esta parte o mundo das bandas, as bandas de música voltan a vivir un tempo de vacas

0: gustame a parte da música clásica, da música orquestal. Para min a música orquestal e as bandas sonoras, a música de cine, para min é hoxe en día a música orquestal que máis está facendo. Pero pois gustame o rock, gustame son de clásicos.
1: Muy bien. Jorge, detectas que de un tempo a esta parte o mundo das bandas, as bandas de música, voltan a vivir un tempo de vacas gordas, despois de anos onde parecían que estaban máis esmorecidas?
0: No, eu creo que foi unha evolución para min. Estamos pasando, Galicia sempre foi unha terra de tradición bandística, a partir dos anos 90, pa diante medio dos 90, empezaron a surdir as escolas de música, creando formacións a moito máis grandes, evolucionaron moitísimo. Entonces, ahora mismo está nun momento moi bo, respecto, de feito están salindo, é unha fabricación de músicos, salen moitos profesionales. Outro día salía un artículo na Voz de Galicia que falaba deso, de que as bandas de música é unha maneira de socialización e de crear profesionales neste ámbito. Uh-huh. Este fixas na maioría das orquestas sinfónicas do mundo adiante suele haber músicos, bueno, non só de Galicia, senón de España, que aquí, Galicia, Valencia, tamén ten moitísima tradición bandística.
1: Sí, sí, digamos que son as dúas comunidades do Estado que teñen máis tradición, non? Valencia e Galicia.
0: Para mí sí.
1: Da banda de Brión, saíu algún músico destacable que triunfara, que este sí, como sí, profesional, sí
0: sí. ¿Sí? Sí, a verdad que, salieron varios, un deles é Ricardo Pedrares, que empezou aquí na banda de Brión, e hoxe en día o trombonista da orquesta de Helsinki, de Finlandia.
1: Caramba.
0: Da Radio Televisión de Sisi, foi un...
1: Toda unha honra, non?
0: Bueno, sí, totalmente. É un orgullo que salira de aquí, e aparte unha motivación
1: para
0: os músicos de aquí.
1: Un exemplo, non?
0: Referencia, un exemplo, eso mismo.
1: Sí.
0: Uh-huh. Nada, ahora está moi ocupado, pero de vez en cuando ven facer unha actuación, un pasacalles para que
1: non se olviden
0: as raíces.
1: Non esquece as súas orixes.
0: Como profesional e como persona, non hai máis que dizer. Humildade total, traballo e esforzo, nada máis que eso.
1: Bueno, pues hoxe quixemos coñecer, convidáronos ao palco a banda municipal de Brión e fixémolo na voz do seu director, Jorge Rei. Dito todo isto, só resta escutar unha peza desta formación, desta banda para pechar a entrevista. Jorge, moitísimas grazas e ata a vindeira ocasión.
0: Moi ben, moitísimas gracias a vos por contar con

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Que el magnesio ayuda en los dolores musculares y contracturas, que mejora la absorción y asimilación del calcio y que ayuda a equilibrar los niveles de acidez digestiva, lo sabe todo el mundo.
2: Por eso, Physiomed Magnesio, porque combina tres tipos de magnesio y está todo dicho.
1: Más información en physiomed.com.
2: Physiomed Magnesio, de venta en herbolarios.
1: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo, y además riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional, para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao no te la juegues. Si es bueno, es Bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
3: Alegría de vivir para mí son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Forquera, moito mellor.
4: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Forquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.
5: Con outra voz, con Félix Jorquera, Radio Voz.
6: Unha da tarde, 30 minutos, o Festival de Cine de Ourense pon en marcha, a partir de mañá, o ciclo Anímate ao Cine. O seu director está con nós, Óscar Doviso. Óscar, que tal? Bo día.
7: Hola, bo día, Félix, que tal?
6: En que consiste, como nace esta iniciativa?
7: Bueno, pois esta é unha iniciativa, bueno, pois que surde de un acordo entre, bueno, a Academia Audiovisual Galega e a Deputación de Ourense, e nos, bueno, pois como canle de comunicación e de exploración destas novas vías, pois logramos traer para Ourense o ciclo Anímate ao Cine, con 4 filmes de animación, pois de diferentes rangos de idade, non? Temos o en xuño agora o día 22 ás 8 da tarde o filme de Decorado de Alberto Vázquez, o día seguinte ás 5:30 da tarde para cativos e cativas El Tesoro de Barracuda, e logo a vindeira semana pois tamén temos o día 1 de xullo ás 8 da tarde o filme Bella, e o día seguinte ás 5:30 da tarde Olivia e El Terremoto Invisible. Entón, sí. Bueno, pois un pouco para amosar que además
6: temos unha pequena dificultade na cobertura, Óscar, que ás veces que curtase, polo que vouche pedir por favor que te movas un chisquiño para ver se si collemos unha mellor e chegue con claridade o que nos estás a comentar.
7: Non sei,
6: a ver, agora.
7: Y aquí...
6: Sí, bueno, agora parece que mellor.
7: Un pouco o que dicía que pois este ciclo de animación ven a reflectir pois que a animación está moi viva e que vai estar presente no OUF, que hai diferentes rangos de idade, porque moitas veces a xente asocia os filmes de animación pois a un público infantil, e bueno, pois nada ten que ver. Hai filmes para un público adulto e despois filmes tamén para xente máis cativa. Así que nada, eu dende aquí animo a todos a este ciclo, que ademais é de balde, no teatro principal, e con esta tremenda calor, pois é un bo lugar para pasar unhas horiñas aí ao fresco. E bueno, pois que estamos moi contentos de poder ter este ciclo da Academia Audiovisual Galega.
6: Uh-huh. E a primeira vez que facedes este ciclo?
7: Sí, é a primeira vez que se fai. Que de feito, bueno, pois son 4 filmes que están premiados en diferentes academias de cine de España.
6: Ajá. Bueno, pois nada, cine de animación para todos os públicos de balde no Teatro Principal a partir de mañá. Cine que vai chegar tamén a 8 vilas da provincia, neste caso, co ciclo Mestre Mateo. Vos aquí creo que actuades como colaboradores, non é así, Óscar?
7: Sí, é certo. Digamos que o ciclo Mestre Mateo pois é de un acordo tamén coa de Academia de Cine, coa Deputación de Ourense, para levar, bueno, pois os filmes nomeados, premiados nos últimos premios Mestre Mateo, pois por diferentes localizacións da provincia de Ourense, que ademais isto é algo que se ven facendo cada ano, é tamén pois unha aposta por levar o audiovisual os filmes e curtametraxes galegos pois a vilas que moitas veces ata pois carecen de pantallas onde proxectarse, que non teñen cinemas ou a uso, bueno, pois isto sirve para dinamizar un pouquiño pois a nosa cultura.
6: E por si fora pouco, ademais hai unha exposición que celebra o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Danos máis datos.
7: Bueno, pois como exposición central desta edición, imos ter no Centro Cultural Marcos Valcárcel unha gran exposición pois adicada ao mundo del Señor de los Anillos, a primeira triloxía, que efectivamente, como a dís, xa fai 25 anos, mi madriña, que como pasa o tempo.
6: Sí, sí.
7: Aquí, bueno, pois poderán verse estatuas a tamaño real, miniaturas, dioramas, armas, é dicir, un complexo de artigos pois vencellados a esta obra de Tolkien, a estes filmes de Peter Jackson. Ligado pois a esta exposición por ese 25 aniversario, tamén imos a ter baixo a O Film Symphony, pois as pezas interpretadas por a Sobe Orquestra Ourensanía no Auditorio Municipal, rendendo pois tamén unha homenaxe ao seu compositor, a Howard Shore. Bueno, pois este acto é un acto moi potente. O ano pasado estivo adicado pois á figura de Hans Zimmer, foi un cheo absoluto. Contamos que este ano pois suceda exactamente o mesmo.
6: Por que fascina tanto este mundo de Tolkien, do Señor dos Anillos? É unha das sagas que máis adeptos ten, non? Outra podría ser a de Star Wars, non? Non sei se estás de acordo nisto.
7: Sí, de feito, bueno, pois son triloxías que quizáis aunan pois a parte literaria de adaptación cinematográfica, ainda encima, bueno, pois que se fai con un riguroso, estricto, non sei como decirche, que se adapta da mellor das maneiras, bueno, pois senta como un precedente para que a partir de agora todo o que se faga sobre Tolkien, pois, bueno, xa temos un inventario, un imaginario común e colectivo que é o que agardamos, non? Sí que inoculado xa na sociedade, incluso, bueno, pois fai pouco na visita do Papa a España, ata empregou pois na súa encíclica un texto que di Gandalf no libro de Tolkien, é dicir, que ata aí chegamos, non? Que é algo xa que está como moi instaurado na sociedade. Ademais,
6: sí, sí. Pois cando vais a Neboa xente xa di, mira, parece Mordor.
7: temos
6: feito un vocabulario en base a este mundo,
7: sí,
6: non?
7: Tal. De ademais que sigue viva, porque o ano que ven se estrea un filme novo, que é La caza de Gollum. Entón, están tamén coa serie en Prime, ca segunda temporada, van camiño da terceira. É dicir, que é un mundo que, bueno, ainda está moi vivo, co cual, pois, os que vimos fai 25 anos estas películas no cine, pois os cativos de hoxe siguen vendo películas no cine novas sobre Tolkien. Entón, bueno, pois eu penso que nada máis hai que engadir, que está sano o imaginario de toda a xente.
6: De verdade que sí. Bueno, pois por cine que non sexa, na provincia de Ourense, a través do Festival de Cine, mañá comeza ese ciclo, anímate ao cine, teatro principal, proxeccións de balde, temos tamén ese ciclo de Mestre Mateo, pois surcando distintas vilas da provincia en colaboración coa Deputación de Ourense, e esa exposición sobre o 25 aniversario do estreo del Señor de los Anillos. Bueno, todo esto acurta ese espazo que hay entre OUF e OUF. Por ahí quero agora fiar, Óscar, que podemos ir avanzando da vindeira edición, porque claro, o traballo require de moitos meses, non? De preparación.
7: Sí, bueno, nos, de feito, xa estamos pois argallando cousas e chegando a acordos incluso xa para o 2027, porque toda esta programación que ademais facemos agora de xeito anual, é dicir, o festival xa non solamente son esos 10 días de competición que hai do 25 de setembro ao 4 de outubro, sino que, bueno, xa tivemos varias presentacións literarias, tivemos un ciclo de cine na universidade sobre Edgar Neville, agora temos este ciclo, empeza Faíscas a residencia audiovisual nesta semana que entra. É dicir, o festival está vivo durante todo o ano, ademais que, bueno, a nosa columna vertebral segue sendo o tema social, como festival eu penso que debemos tamén pois ser un motor dinamizador cultural e social xa non só en Ourense e cidades, senón na propia provincia de Ourense. Entón, bueno, é algo que pouquiño a pouco imos ir pois ampliando programación e lugares. E sí que é certo que aínda nos quedan moitísimas novidades que iremos contando e desvelando cada cousa ao seu tempo.
6: Si me permites, cando estea para chegar ese festival, contaremos de novo contigo se así o estemos oportuno neste programa, Óscar.
7: Pois eu encantado. A verdad que toda a difusión, benvidas esa.
6: Óscar Doviso é o director do Festival de Cine de Ourense. E pasou unha vez máis por con outra voz de Radio Voz. Mil grazas, ata vindeira ocasión.
7: Unha aperta.
6: Bueno, son xa unhas horas prudentes para ir pinchando algo. Que tal unha tapa a que nos propón José Luis Pardo, responsable del Boni de Lugo? Con ela compite o título de mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Unha pausa e falamos con el no noso tempo gastronómico do Funancho.
8: Hay una radio que busca la tensión y otra radio que busca tu diversión. Por eso trabajamos para hacer que tu día a día mejore un poquito, contándote lo que te interesa, cuando te interesa, sin malos rollos. Radio Voz, alegría de vivir.
9: ¿Sabías que hay un novo contedor de reciclaxe?
10: ¿Un novo?
9: Sí, o contedor marrón, en o que botamos los restos de comida. E contoche un segredo.
10: Sí, sí.
9: É un contedor máxico.
10: Máxico.
9: Pois sí, porque devolve a vida aos residuos en forma de compost.
10: E ese compost vai medrar a natureza.
9: Veamos unha nova vida á materia orgánica. Usa o contedor marrón. Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
11: ¿Está valorando vender su propiedad en A Coruña? En Tilit Realty, su inmobiliaria de confianza, contamos con profesionales con más de 30 años de experiencia en el sector que le acompañarán en todas las etapas del proceso. Ofrecemos un servicio profesional cercano y transparente, con honorarios especiales para ventas en exclusiva. Visítenos en calle Costa Rica 1, bajo izquierda. Llámenos al 981-222-892 o entre en tilit.es. Tilit Realty, servicios inmobiliarios en A Coruña y área metropolitana.
12: Alegría de vivir para mí es esperar a mis nietas en el cole cada día, mientras Magdalena Romo y el doctor Pérez León me hacen un poco de compañía.
8: La alegría de vivir también es compartir con la familia los consejos de salud que cuentan Magdalena Romo y el doctor Pérez León en Salud Natural. Escúchalos todos los días de 3 a 4 de la tarde. Radio Voz. Alegría de vivir. Con Outra Voz, con Félix Jorquera, sábado e domingo, de 10 a 14 horas. Radio Voz.

0: Seguimos en Con Contravoz. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica en una campaña que culminará o 30... Espera que empezó de nuevo. Turismo de Galicia vuelve a apostar por promover o turismo urbano a través de su oferta gastronómica nunha campaña que rematará o 30 deste mes nunha gala na que sairá elexido o mellor cociñeiro de tapas, sete cidades, sete sabores. Participarán un cociñeiro por cada unha das cidades galegas. Entre elas, Lugo. O seu representante, José Luis Pardo. José Luis, que tal? Bo día.
1: Hola, bo día.
0: Bueno, responsable del Boni, Orixes do Campo, bueno, de varios establecementos. Todos eles con fama de boas tapas. José.
1: Bueno, sí, gracias a Dios. Vamos creyendo un poquinho a pouco esa fama e, bueno, vamos a intentar traer o premio pa aquí, pa Lugo.
0: Bueno, hai que decir que Lugo ten merecida fama das súas tapas. De feito, é das pocas cidades galegas que sempre ofrece unha tapa de xentileza aos seus clientes, non?
1: Sí, bueno, aquí culturalmente tense por costume poñer unha tapa con cada consumición bueno, pois forma parte da hostelería lucense e da forma de socializar tamén, co tema da, de pasar ese ratiño a xente, pois de vai a consumir as tapas a certos locais, porque é un pouco a rutina e a cultura e a forma de pasar o rato entre amigos e familiares.
0: De verdade que sí, casi como unha cultura, un ritual en Lugo, ir a sair a tomar algo, saber que ese establecemento vai a ofrecer unha tapa, pero na mirante parte das veces, además, unha tapa ben confeccionada, moi, moi, moi apetitosa. Tites vencido en non poucas ocasións no concurso de tapas de Lugo que se celebra en outono, e así, non, José Luis?
1: Sí, en noviembre, normalmente o mes de noviembre o mes destinado a facer o concurso e bueno, pois levamos fixémonos co galardón en 5 ocasións.
0: Bueno, que che dá pues, certa autoridade, se se permite, para bueno, representar a toda unha cidade. Con que proposta, cal é a tapa que levarás a este certame?
1: Pois a tapa que levamos a este certame chamase Ostra que Merluza. Que, bueno, en este caso apostamos por un productazo como é a pescada de Burela, que é a mellor que temos no mundo, xa non aquí na provincia, sino no mundo. Entonces, pues vamos un pouco pues con un trampantoxo, que é unha simula unha ostra, unha concha dunha ostra, en vez de levar a ostra, o que leva pois é un pedaciño de merluza feita a baixa temperatura, bueno, con unhas salsas, bueno, é divertida e é moi rica, é moi sabrosa.
0: E un guiño tamén pois a ese mar de Lugo, non? A eses portos importantes como o de Burela que traen produto de máxima calidade.
1: De máxima calidade, a verdad que nós sempre intentamos traballar con produto local, sobre todo de cara ao concurso de tapas, pois tamén é unha maneira de poder exportar ese produto tan bon que temos aquí na provincia. Neste caso, bueno, participamos ca pescada de Burela. Outros anos temos participado con terneira cachena, con galo de Mos. Bueno, pues procurar un pouco de cara se temos a suerte de gañar e ir a certámenes, pois, como pode ser o nacional, pois ir tamén representando e enseñando pois ese produto que temos aquí.
0: A ese certamen nacional ti xa acudiches, ou estou equivocado, José?
1: Sí, nos levamos 2 anos acudindo a final nacional, o sea, ao certamen nacional que se celebra en Madrid. Bueno, de feito, tuvemos a suerte de quedar fai 2 anos segundos. Neste ano, que xa participamos tamén co mismo pincho, que neste caso que a merluza, pues tuvemos a suerte de estar entre os 6 finalistas. Bueno, pois eso, un ano máis aí intentando pois levar un pouco de gastronomía.
0: Que sabes do resto de cidades das propostas de Vigo, de Ferrol, de Santiago, de Ourense, da Coruña, de Pontevedra, que sabes?
1: Ainda non sei nada, a verdad que sei que, bueno, seguramente están todas boísimas, entón todos grandes grandes concursantes, grandes propostas, pero a verdad que estamos tan metidos no día a día do traballo que non sei nin cales son os rivales.
0: Bueno, por poñerse claro sobre oscuros, As datas son, o 30 de xuño saberemos quen será o representante galego. É así, non, José Luis?
1: Sí, sí, é unha gala, son 130, é un concurso, fanse 130 etapas para todos os asistentes. E hai dúas votacións, unha que é o xurado profesional e outra que son os 130 persoas do público que tamén teñen dereito a voto e votan e, bueno, son os que deciden quen é a mellor etapa de Galicia deste ano.
0: E esa etapa coa que concurres, esa ostra que pescada, José, vais a poder degustar no, nalgúns dos vosos locais?
1: No Boni, podes degustar no Boni. Bueno, que pasa que ahora sí que é certo que xa estamos como rematando, este digamos, o último evento que facemos ca etapa, xa estamos xa ca mirada posta na deste ano. Entonces agora xa casi é máis casi convidar a xente a probar.
0: É un resto de tempada, casi decir, antes da nova colección.
1: Aí está, efectivamente.
0: Moi ben. Bueno, pues toda sorte do mundo a ti e ao resto de cociñeiros galegos que seguro que nos van a representar de maravilla, como non pode ser de outro xeito, pues para que podamos sacar a mellor tapa de todo o conxunto do estado. José Luis Pardo, o residente del Boni, de Ulises do Campo, bueno, de varios locais en Lugo, onde habitualmente se degustan boas tapas. Grazas por estar con nós, e sorte.
1: Moitas gracias, gracias a vos.
2: ¿Qué prefieres? ¿Una radio que esté de mala leche todo el día, hablando sola y discutiendo sin parar? O una radio que sea entretenida, que te escuche y que cuente contigo. Radio Voz. Alegría de vivir.
3: Tomavi Balance Mega 9 es un complemento alimenticio a base de mezcla de probióticos, fructooligosacáridos FOS y papaína, cuyo efecto beneficioso es sobre las patologías digestivas como la gastritis. Los FOS que contienen son unas fibras prebióticas que sirven de alimento para las bacterias que encontramos en el intestino grueso. Combaten trastornos digestivos como el exceso de gases o el incorrecto tránsito intestinal. Mejoran la absorción de minerales como el magnesio y el calcio. Y los Lactobacillus y Bifidobacteria que contiene son un tipo de bacterias buenas que viven en los sistemas gastrointestinal, vaginal y urinario, manteniendo el equilibrio de la microbiota local. Disgadiet 619-85-39-34, 690-31-52-60 y nuestra página de Instagram, Disgadiet OU.
4: Bacalao Outón, todo un clásico. El bacalao es un producto muy saludable, bajo en grasa y de alto valor nutritivo. Y además, riquísimo. En Outón seleccionamos la mejor materia prima en origen y con el secado tradicional para que llegue hasta tu casa con todo su sabor. Con el bacalao, no te la juegues. Si es bueno, es bacalao Outón. Síguenos en redes sociales.
5: Alegría de vivir para mí es bailar con meu marido y sentir que el tiempo no pasó para nos. Escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
6: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: máis contenedores, máis señalización e máis persoal informando co obxectivo de ter un Sanxuán máis limpo, máis cívico e tamén todo está pensado para que a cidadanía colabore. O Concello despliega a través da Consellería de Medio Ambiente cunha labor pois este ano si cabe todavía máis intensa, 25 puntos de residuos con todo tipo de contenedores nas praias, 21 en Riazor, Orzán, Matadero, 2 en San Amaro, 1 en Oza e outro nas Lapas. Tamén puntos de reforzo nos barrios. Serán 8 inicialmente, na zona de Emilia Pardo Bazán, Plaza de Vigo, na Plaza de Monforte, na Plaza Elíptica, na Rúa San Juan, nas Lagoas, na Plaza de Azcárraga, na Plaza de España e no barrio das Cruces, que son os sitios onde en principio vai se concentrar ou se concentra tradicionalmente moita máis xente. Temos actualmente ata hai un ratiño 517 peticións de fogueiras nos barrios para esa noite e polo tanto, bueno, pues tamén quería poñer en valor o traballo dos bombeiros, da policía local para o control destas fogueiras. Grazas á colaboración entre o Concello da Coruña e a Xunta de Galicia, a través, como decía antes, da Dirección General de Calidade Ambiental, da UTE, a Coruña Limpeza, e de empresas como Ecoembes e Ecovidrio, intentaremos, creo que íbamos lograr, que pesa un Sanxuán exemplar, porque ademais queremos implicar a xente. Facemos, pois, premiando, facendo máis doado e atractivo para que saian a cousa ben, con incentivos directos a cidadanía.
1: Bueno, depois volvemos con Pauli, estamos escuchando, pues bueno, con ese barullo que se de fondo, hasta un graznido allí, que parecía que la película Los Pájaros estaba rodando. Bueno, se cuelan unos sonidos un poco extraños, pero está. Después volvemos con Pauli González, porque además está aquí con nosotros en el estudio de Radio Voz el alcalde de Carral, José Luis Fernández Buriño. Alcalde, ¿qué tal? Muy buenos días.
2: Hola, buenos días.
1: Encantado de que nos acompañe por aquí.
2: También es una honra.
1: Un placer. Debe estar. Aparte, está usted estrenando este estudio que tenemos nuevo aquí en Cuatro Caminos. Digo yo que estuvimos a falar onte, domingo, estábamos a falar de que debe estar pan de broma tirando de dos fornos a todo tren, ¿no? Porque son de un día muy especial.
2: Sí, a verdade é que, como ben sabes, non, en Carral o de pan sabemos algo. Sí. Eu creo que eso, toda a Coruña, algún panadeiro de Carral lle compran a broa, non? De feito, algúns deles agora xa pola mañá xa están empezando a facer nela para que mañá haxa suficiente. Bueno, eu trouxe unha mostra, xentileza de Panadería Bonome, pois trouxe unha boliña de broa de 4 ou 5 kilos para que a repartas por aí entre os compañeiros.
1: Non a vin, pero agora non pude levantar nin a recibir o alcalde, que foi Silvia, nosa compañeira, porque estábamos aquí co directo, pois nada, pois sempre é ben recibida. Te quería preguntar varias cuestións de actualidade, porque o Concello formalizou hai uns días a compra dunha parcela situada en pleno Carral, non? Que uso vai ter, alcalde?
2: Sí, esta parcela compramos a Sareb nun precio pois un tanto simbólico, non? O cal é de agradecer que contara co Concello de Carral, e inicialmente xa estábamos usando como aparcamento, pero a pretensión é dotala pa vivenda, non? E poder ser por xoves a través de vivenda de protección oficial. Estamos falando coa Xunta de Galicia cal sería a mellor forma para desarrollalo, si ven a propia Xunta en sí, ou, vamos, a Consellería de Vivenda, ou a través dunha cooperativa, estamos buscando esas fórmulas. Pero a verdade é que sentímonos, pois, orgullosos de haber feito esa adquisición, porque están mesmo no centro de Carral, e, bueno, sirven moitas cousas, por suposto, relacionadas co benestar dos nosos veciños, pero ao mesmo tempo, eso, si non fora para vivenda, por calquer circunstancia, destinaríamos a algo relacionado con de tipo social, non? Un centro de maiores ou calquera outra cosa desas. Pero eu creo que o mellor sería destinar a vivenda, que ahora mesmo, pues, en Carral, e nan que parezca que non, xa empezamos a ter falta dela, non?
1: É unha realidade que está aí, porque fala vostede dese crecemento poboacional, non? De aumento de servizos. No ámbito educativo, por exemplo, tamén se notarán eses cambios, non?
2: Sí, por suposto, non? Superamos fai pouco 7.000 neste ano, superamos os 7.000 habitantes, date conta que fai 20 anos tiñamos 5.000 e poucos. Iso quere dicir, vamos, que necesitas de moitos servicios, non? Creo que o principal, o primordial, é o que incluso

0: Hai a xente nova e o ensino e a educación, non? E para iso, pois, coa Consellería de Educación estamos facendo algunhas cousas, outras pola nosa conta, pero neste orzamento deste ano 2026 xa temos destinado da Xunta de Galicia, hai destinados 800.000 euros para mellorar o que son as instalacións do Vicente Otero Valcárcel, que é un principio, porque creemos que bueno, ainda que sí, vai a estar para 3-4 anos que sea suficiente, pero xa estamos pensando en a posible ampliación, non? Igual que, por suposto, na guardería na Galiña Azul, que vamos a destinar 30.000 euros para melloras tamén dese, que haxa un mellor entorno entre os nenos e máis seguridade, e ao mesmo tempo pois, que este un pouco máis á vista, máis bonita. E tamén no colexio de Tabeallo, na unitaria de Tabeallo, tamén vamos a invertir 50.000 euros. Tiña moita falta cambiar as carpinterías exterior e interior, e bueno, facer algunhas mellores en electricidade por aí.
1: É curioso porque fai un pouco falaba o conselleiro, no Román Rodríguez, dicía que chamou a primeira vez que un instituto non quere implementar un ciclo do FP, no? E por esas protestas que hai, no? E que existe, no? Como se pode entender dende fora, no? De que dimita unha directiva por algo que en principio é para mellorar, no?
0: Sí, eu non domino o mundo da educación, no? Pero se llevas a calquer alcalde e incluso a calquer centro educativo a ofrecerlle unhas melloras e unha ampliación de servicios por nosos nenos, eu encantado cando me dixeron, oi, que posibilidades hai, como ves, eu encantadísimo. De feito, pois chamei ao director tamén ilusionado, e o director inicialmente pois tamén, por suposto que necesitamos de logística, que tampouco entendo se necesita máis espacio ou menos espacio, pero sí que eu penso que a Consellería de Educación o que non vai facer é poñer ali un módulo por poñer un módulo, levar ali os rapaces para ali, e que non deixa suficientes docentes, non? Eu penso que aí hai que deixar a quen entende, vos entendedes de comunicación, de ensino entende, penso que os que entenden, que son os docentes, son os que teñen responsabilidades, por iso que, indan que aparenta que hai unha movilización grandísima en Carral relacionada con iso, pois a verdade é que non, son 3 ou 4, o mellor que queren. Eso, que haxa un ambiente de crispación que na rúa non se ve para nada, ao contrario, que confían en que esa prestación de FP para automoción que vaya a ser moi positiva para Carral, porque necesitamos en Carral non solo necesitamos facer pan, sino que despois temos que loalo por aí, as furgonetas hai que levar aos talleres, se non hai mecánico, saber que nos arregla como vos traen un pan aquí, non? É toda unha cadena, polo tanto, todo o que sea aumentar os servicios en educación, eso é, eu penso que é positivo para todos, non?
1: Bueno, por último lle pregunto, tamén o concello rematou foi pouco reformado o complexo deportivo municipal.
0: Sí, como ben falabas, educación é importante tamén, pero tamén o ocio, non? E a calidad de vida, e os gimnasios últimamente pois están sempre, pero ora quizás máis de moda, non? Sí. Carral non iba a ser menos, e ampliou, vamos, ahora mismo son 800 e algo de metros cuadrados que temos de gimnasio, previsiblemente en poucas semanas dotaremos de nova maquinaria, vamos, esas bicicletas, esas cintas, un pouco mellores das que hai ahora mismo, pero bueno, está tendo moita aceptación isto de yoga, pilates, polo tanto, pues, habilitamos unha zona específica para iso, e está xente encantada.
1: Aparece en Carral con ese pan, con esas empanadas e todo, hai que ter un xinaxio cerca, porque senón non hai forma de manterse en forma, non... É difícil compaxinar as dúas cousas.
0: Bueno, temos sendeiros, para facer, sí. Si vas á Costa da Égua, si andas arredor do Barcés e do da Brexa, tamén podes gastar calorías por ali.
1: Tamén, é certo, para que depois sempre acabas parando por ali, por algún sitio, e recuperas enseguida, pero forma parte da diversión tamén, que é importante. Bueno, pois, feliz San Xoán. Para os panadeiros de Carral, gracias por darnos tanto de comer e manternos sempre con esa dieta tan especial que nos fai distintos, non? Porque todo o mundo que ven de fora sempre dice que pan tan bo tedes, non? E gran parte dele de Carral, non? Por eso é importante.
0: Sí, en Galicia sabemos facer bo pan, en Carral por suposto que tamén. Tamén estades invitados ao que has planado o campo da feira, que tamén facemos sardiñada mañá á noite, co seu conxuro e con esas cousas. Non tiramos cohetes ni nada polo estilo, pero sí que vamos a estar en armonía.
1: Moi ben. Alcalde, moitísimas gracias.
0: Gracias a ti.
1: O alcalde de Carral, José Luis Fernández Buriño, en directo na sintonía de Radio Voz.
2: Voces de A Coruña, de lunes a viernes, de 9 a 2 de la tarde. Radio Voz. Consumir peixe fresco é sinónimo de saúde. San, natural, é necesario para todas as idades. Máis peixe, máis vida. Asociación de Minoristas do Porto da Coruña, en colaboración con Xunta de Galicia e Fondo Europeo Marítimo da Pesca e a Acuicultura.
3: En Albia Servicios Funerarios, otra despedida es posible. Más humana, más personalizada y adaptada a cualquier necesidad. Cuidamos de cada detalle para transformar cada despedida en un verdadero homenaje a la vida. Contacta con nosotros en albia.es o llamando al 900 24 24 20 y te acompañaremos en cada momento. Encuéntranos en calle Madame Curie, Polígono de Agrela, A Coruña. Parking disponible. Una cocina no es solo un lugar para cocinar. Es donde empieza el día y donde la casa cobra vida. En Ramón García Cociñas diseñamos cocinas con estilo, funcionales y pensadas para durar. Visítanos en Perillo y Ordes. Ramón García Cociñas. Con la experiencia y garantía de Grupo Ramón García.
4: A Coruña vuelve a pedalear unida. Regresa el Día de la Bicicleta, la gran fiesta del deporte, la familia y la solidaridad. Este domingo, miles de personas llenarán de nuevo la ciudad de bicis en una jornada abierta a todas las edades, con salida y llegada en la Plaza de María Pita. Mucho más que un paseo en bicicleta, actividades para toda la familia, sorteos, kit de bienvenida para los 600 primeros inscritos y una gran recogida solidaria de alimentos a favor de la sociedad benéfica Padre Rubinos. Porque el deporte también une, ayuda y transforma. La inscripción es gratuita hasta el viernes a las 2 de la tarde en www.agashorde.org. Día de la Bicicleta A Coruña 2026. Ven a divertirte con toda la ciudad.
5: Hola, soy tu asistente virtual. ¿En qué puedo ayudarte?
6: Necesito gasóleo para la calefacción, que estoy en reserva.
5: Entendido. Buscando gazpacho para la habitación. He encontrado tres recetas.
6: ¡No! Gasóleo para la caldera.
5: Procesando osoleo para la cervecera. No se han encontrado resultados. ¿Desea que busque en otro idioma?
6: Mira, paso de ti. Voy a llamar a Gasóleo San Marcos, que eso sí me entienden.
7: Hola, Juan. ¿Cuántos litros necesitas? Mañana, a primera hora, lo tienes en casa.
6: ¿Ves? Así de fácil.
5: He encontrado un resultado para fácil. ¿Quiere que le lea la Wikipedia?
6: Apágate.
8: Gasóleo San Marcos. Más de 30 años de trato personalizado, productos de calidad y entrega rápida. Porque lo que necesitas no es un robot, es gente de confianza. Llámanos al 981-673-032. Visita gsanmarcos.com. Gasóleo San Marcos, tu distribuidor oficial Moeve para A Coruña.

0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la tarde es tuya. Bienvenidos al verano 2026, que ya empezó ayer domingo oficialmente. Y bueno, lo notamos, ¿eh? Que empieza con bastante calor. Vamos a ver cómo va a continuar la situación, cómo empieza, cómo avanza la semana. Una semana con San Juan como protagonista. Así que antes de entrar de lleno en materia, vamos a Meteo Galicia. Saludamos a María Souto. Hola María, muy buena tarde.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Bueno, feliz verán, que empecemos con Bopé, e o que empezamos é con Pouca Roupa, non?
1: Madre mía, sí, continuamos, non? Porque xa levamos unha serie de días con esas temperaturas tan elevadas. Bueno, pois que decir, se miramos agora os termómetros, estamos xa pois chegando a 38 graus en Ourense, 36 en Monforte, 34 en Melide, 33 en Lugo. Indo cara ao norte, tamén na zona da Mariña de Lugo, estamos chegando aos 30 graus, 32 en Ferrol, e, bueno, pois 36 en Verín, ao Baixo Miño tamén 28, 29 graus. Temos hoxe, pois, o sitio de alivio de temperaturas, non é a Mariña de Lugo, sorprendentemente, é unha fachada atlántica, temos unha borrasca, está sobre o mar, non vai entrar, pero, bueno, fai que teñamos ventos do oeste, e, por exemplo, pois mirade que diferencia, ahora mismo en C están a 20 graus, en puntos como, por exemplo, en Corrubedo a 23 graus, en Arousa están a 22, 23 graus. Bueno, pois pues, o alivio térmico, por decir así, hoxe toca na zona das Rías Baixas.
0: Qué curioso. Bueno, sempre temos así unhas variacións entre un punto de Galicia, uns puntos e outros. E, bueno, como vai continuar a cousa, María? Porque é verdade que este tempo tamén está a traer tormentas. Que é o que vemos próximamente? Que é o que vemos tamén para mañá martes, que tenemos aí a noite de San Xoán?
1: Bueno, pois é verdade que con estas temperaturas, digamos que a potencialidade das tormentas está aí. É verdade que tanto para hoxe luns como para mañá, un martes, pois sí, que é posible que haxa algún chubasco, pero que en calquera dos días, tanto hoxe como mañá, non van a ser tormentas importantes, nin van a deixar moita cantidade de auga, nin vai a ser, por decirlo así, un problema. É verdade que, tal e como está de inestable a atmosfera, pois nos pode caer un chaparrón casi en calquera momento, sobre todo pola tarde, non? E casi en calquera punto de Galicia. Pero non vai a ser para nada significativo. Non hai ningún tipo de aviso por tormenta, nin para hoxe, nin para mañá. Por lo tanto, se indica que, bueno, si ao final pode escapar puntualmente algún chubasco, pero non vai ser moi importante. Digamos que as tormentas xa, pois, con máis importancia, que sí que dan lugar a nivel de aviso, serán para o propio día de San Xoán, xa sería para o mércores, non? Así que hoxe e tamén mañán, bueno, non podo asegurar o 100% que non caia nada, porque está o tempo moi revolto, pero, dende logo, de caer algo non vai a ser para nada significativo.
0: Bueno, entón, e calor, seguimos con calor, non? Hoxe e mañá, eso sí, temperaturas altas
1: sí,
0: en toda a
1: vamos a decir, en canto a calor, bueno, xa vedes, non? Hoxe de novas temperaturas elevadísimas. Mañá vai ser o pico de calor. Mañá vai ser o día de máis calor. Se nos parecía pouco, pois mañá un poquinho máis. Mañá sí que, bueno, aparecen xa de novo eses avisos. Estamos metidos nesta vaga de calor, e vaga de calor porque xa levamos días continuados, non é un día solo puntual, senón que levamos días continuados con temperaturas extremas. Un poquinho de paciencia porque mañá os termómetros aínda van subir máis respecto dos doxe, non? Por lo tanto, vai a ser o día de calor extrema en toda Galicia, tanto no norte como tamén no sur. Estamos falando que eu creo que non vai haber punto de Galicia que non veixemos mañán dos 30, arrancamos de 30 cara arriba, e nos vamos a mover pois en 35, 36, 37 graus en moitos puntos do norte e do sur, e, por suposto, esas zonas máis cálidas como Baixo Miño, toda esa zona tamén do Ribeiro, tamén o sur da provincia de Lugo, aí pois chegaremos a 40, non? Incluso podemos pasar un poquinho de 40 graus. Así que mañá vai ser o día de calor extrema. Afortunadamente, remata mañá e a partir do mércores, pouco a pouco, comeza a baixar a temperatura.
0: Bueno, claro, falar de 30 e tantos grados, cando dís incluso no norte, cando non se está tan acostumado, eso, o sea, son palabras maiores, e non é a primeira vez este ano, non, María? Senón que o calor parece que está...
1: Sí.
0: Facendo acto de
1: sí,
0: presencia.
1: A verdad que o mes de xuño está vai a quedar, lóxicamente, cando fagamos as medias, moi cálido, moi por riba da media. Temos ese antecedente que foi o sábado 13 de xuño, que sí que efectivamente en puntos como, por exemplo, na Coruña, o termómetro chegou aos 35 graus. A diferencia é que ese foi un día puntual, non? En cambio, ahora, pois, estamos xa nun episodio de calor, porque son varios días con temperaturas altas, tanto polo día como pola noite.
0: Eso te iba a preguntar, pola noite, porque antes de ir ao mércores, as noites, por exemplo, decías que mañá moito calor polo día, e pola noite, por exemplo, a noite de San Xoán, é verdad que temos as hogueiras e demais, pero a temperatura vai baixar moito pola noite ou poderemos andar frescos tamén pola noite?
1: En canto ás noites, a máis cálida vai a ser esta, esta próxima noite. O sea, esta xa, non? Esta de a noite de luz para martes, aí sí que vai a ser difícil atopar un punto tamén que non vai ser dos 19, 20, 21 graus, así que a noite máis cálida vai ser esta. Despois, a seguinte, a noite de San Xoán, vai a ser cálida, dende logo, pero un poquinho menos. É dicir, as máximas, pois, o mellor están en 17, 18, é dicir, non vai a ser tan noite tropical, que cando pasamos de 20 graus xa echábamos noite tropical. Esta próxima noite, pois, vai a ser noite tropical prácticamente toda Galicia. A noite do San Xoán vai a ser cálida, pero un poquinho menos. Un alivio teremos desa calor tan intensa.
0: E o mércores, que vai pasar logo?
1: O mércores vai ser un día no que pois xa empeza a cambiar un poquinho a masa de aire, aínda así vai a ser moi caloroso nas provincias de Lugo, Ourense, nas provincias da Coruña e de Pontevedra, tamén vimos pasar calor, pero xa non vai a ser o pico de calor ese que vamos a ter o martes, e aparte, bueno, pois sí que xa contamos pola tarde que esas tormentas cheguen a calquera punto de Galicia. E xa os chubascos do mércores pola tarde, aí sí que van deixar auga, non? Xa vai a ser como, digamos, o inicio do cambio, non? Vai a vir esas tormentas, van a cambiar a masa de aire, vai a chover, e polo tanto xa daremos completamente por finalizado o episodio de calor, e xa os xoves vai a ser un día con temperaturas xa máis normais, con chubascos, nada que ver ca a situación que estamos tendo agora.
0: Bueno, entón digamos que xa se normalizará un pouco a situación e xa se limpará o ambiente, non? Como se so decir, como esas chuvas do mércores pola tarde,
1: sí.
0: Non?
1: Por iso dicía que un poquinho de paciencia, porque ainda nos queda mañán, que vai ser o día do sufrimento, por decir así. Pero bueno, despois sabemos claramente un cambio, o mércores pola tarde xa con eses chubascos, e xa o xoves, pues, temperaturas completamente normais, incluso con algo de chaparrón, algo de auga que vai vir moi ben. Estamos falando, pois, os xoves, por exemplo, máximas entre 20 e 25 graus, que é calor tamén, non? Pero bueno, claro, comparado con o que vamos a ter estes días, pois creo que todos os oímos agradecer.
0: Queremos verán, queremos sol, non? Que empeza o verán, pero estas temperaturas estas temperaturas, claro, é decir, pero vemos logo que o verán que empezou onte, de cara a vinder a fin de semana, os modelos e iso, dan cara a unha influencia anticiclónica ou vaise o calor e vaise todo, María?
1: Pues mira, non sei que dicirte, porque vai a ser un cambio tan importante o que vamos a ter o mércores e o xoves, respecto, por exemplo, o mañán, que a saber como se coloca a atmosfera, é dicir, os resultados que nos dan algunos modelos, pues dan calquera das posibilidades, dan que pues continúa así como un poquinho revolto, con algúns chubascos, outros dan que xa se vai metendo anticiclón. É prácticamente imposible saber, porque vamos a ter un cambio moi forte, entonces saber como queda, por decirlo así, posicionada a atmosfera cara a próxima fin de semana. Eso tenemos que ir vendo unha vez que haxe ese cambio, que o mércores pola tarde, noite, empeza a chover, o xoves xa teñamos chuvia, cambia a masa de aire, pues veremos si queda ese cambio para varios días ou é breve e volve a entrar o anticiclón. A verdade é que ahora mismo pues é moi difícil facer esa predicción, bueno, moi difícil, non, é imposible saber efectivamente como que vai decidir a atmosfera facer, por decirlo de alguna maneira.
0: É habitual nesta época, porque sempre estamos acostumados a que máis ben no, na primavera, non haxa moita inestabilidade, non se podan predecir un pouco a longo prazo, e agora, isto que pasa é normal ou estamos vivindo algo atípico da atmosfera?
1: O que estamos vendo, xa falando dentro dun contexto de cambio climático, é que, bueno, pois, por unha banda, estamos vendo esa tendencia que ao final se están cumplindo, sobre todo os últimos veráns, de que as temperaturas medias están quedando sempre un poquinho por encima, non? Sempre estamos subindo aí en temperatura media. E, por outro lado, outras das consecuencias do cambio climático son os fenómenos extremos, non? Que haxa, pois, estes picos de calor, estes episodios de calor. É verdade que este ano foron moi cedo, no mes de xuño. É verdade que xa tivemos un mes de xuño con ese día de calor extrema, xa se batiron récords o 13 de xuño. Entón, o que estamos vendo é que sí que empeza a ser algo máis frecuente estas situacións extremas, non? Por decirlo así. É o que vimos, o que estamos vendo nos últimos anos.
0: Xa o verán pasado foi moi cálido,
1: bueno, pues,
0: non?
1: Sí que entra dentro desa tendencia que parece que vai a ser pues, de aquí en un futuro, non?
0: Bueno, que non vemos é como borrascas, non? Como se soa decir, para os vindeiros días.
1: Non. No. Bueno, temos...
0: Falamos de chubascos de verán.
1: Sí, pero bueno, sí que son unhas baixas presións que están situadas no Atlántico. Digamos que vemos borrascas, pero de verán, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Que nos producen unhas precipitacións un pouco distintas a esas chuvias típicas que de paso de frontes que temos no inverno, ¿no? Sí que temos baixas presións junto aí, fronte ao litoral Atlántico, que son as que van ir entrando a partir do mércoles pola tarde, pero bueno, a forma de precipitación é unha forma de precipitación de verán con tormentas e con chubascos.
0: Bueno, María, pues gracias por esta información y disculpa tantas preguntas, pero claro, tiempo
1: ahora que no me extraña,
0: nos está sorprendiendo
1: que...
0: tanto que luego falamos de cambio climático que es una leyenda urbana, ¿no? Pero vamos, eso está
1: saltando esta ahí. Bueno, los datos están ahí y estamos sufriendo todos, ¿no?
0: Notámoslo, que esto no es lo que estamos, no es habitual, ¿no?
1: No.
0: Lo que comentabas, también pasa un invierno con fronte tras fronte, con cantidad de precipitación exagerada, ¿no? Que se vivió también tres ahí los datos, pero las cosas un poco como un extremo, ¿no?
1: Efectivamente. Vemos un comportamento máis no extremo. Por exemplo, en cuanto a precipitación, non se ve unha tendencia para decir chove máis ou chove menos, non, nos últimos anos. Non, en canto a cantidad pero
0: claro.
1: Sí en canto a extremos, non? Cando chove, chove con máis forza, ou os períodos de seca son máis intensos. Entonces parece que todo tende como un poquinho máis ao extremo.
0: Bueno, pues imos ver como evoluciona todo isto. De momento nos quedamos con esta información, o que nos contas tamén para medio curto prazo, e iremos falando de cara ao resto da semana. María, unha aperta enorme, moitas grazas.
1: Vale, perfecto. Ata
0: luego,
1: tarde a todos.
0: Gracias, chao. Bueno, pues el cambio climático es una realidad y lo estamos notando, ¿verdad? A los que nos encanta el calor. Yo es que empezó el verano y digo, ay, por favor, que dure mucho tiempo, no quiero que sea otoño, no quiero que sea invierno, me encanta el verano y el calor. Pero esto ya es un poco excesivo, ¿no? Estamos aquí con el aire, Lucía Saavedra y yo, y así, bueno, pues fresquitas. Pero el calor es de justa medida, ¿no? Como decía María, final de semana 20, 25 grados, pero esto es muchísimo lo que tenemos, que apenas no se puede ni respirar. Así que no os olvidéis, si podéis, bien a la sombra, en lugares cerrados, sobre todo a estas horas de la tarde, hidratarse mucho, no esperéis a tener sed, beber ya antes mucha agua y mantener el cuerpo hidratado. Luego a partir de mañana ya va a bajar la temperatura y ya se mantendrá más normalizada, como nos comentaban desde Meteo Galicia. Bueno, vamos a arrancar la tarde estudia, vamos a por la alegría este lunes, este primer programa del verano. Sabéis que estamos empezando con canciones del verano de diferentes épocas de nuestras vidas, pero hoy vamos a empezar, ya que también empieza el verano, es el primer programa del verano, con una canción que probablemente sea una o la canción del verano de este 2026. Es una fusión que han hecho el clásico Elvis Crespo con el más moderno Quevedo. Bueno, una fusión de ritmos urbanos con la esencia tropical del legendario Elvis Crespo. Y se llama así esta canción, que lleva por título La Graciosa.

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora hasta Noia. Allí está González. Hola, González.
1: Hola, Susana. Moi boas tardes, muller. Dime se é de guardilucos, porque aquí, inda que non ardeu, fai calor abondo.
0: Moita calor, moita, moitísimo,
1: bueno,
0: moitísima.
1: Moita calor, pero, bueno, hai que coller o que ven.
0: Sei, hoxe en mañá é así. Arder, sí. Mellor que hai arda mañá, pero pola noite de San Xoán, non porque ardan os montes, eso sí que non o queremos.
1: No, tamén é verdad.
0: Eso sí que non.
1: Tamén é verdad, bueno.
0: Que sexa por unha boa razón. controlado.
1: Hoxe, como se aproxima esas noites de San Xoán, efectivamente, vamos a comer unha boa barbacoa, non se parece?
0: Ai, bueno, pareceme estupendo,
1: Entonces dedicamos a de Jordi Dan.
0: La barbacoa, pois pues, imos preparando xa os chorizos parrilleros para mañá a noite,
1: sí,
0: moi ben.
1: Sí, pero mira, hoxe voulle dedicar o de sempre, pero en especial, pois, a Susana Rivera Falcón, que cumplo 28 de junio, e máis a Leonisa de Mondariz, que cumple mañán o día 23.
0: Ah, mira, moitas gracias.
1: Esto en especial, que o pasedes un miro que poidades en compañía de toda a familia, amigos, amigas, e que cumplades moitos máis. E eu que poida ir felicitándovos de ano en ano, inda que non me queden moitos, pero algún ano máis pode quedar.
0: Ah, home, esperemos que todos a moitos. Claro que sí, moitas gracias, Gonzalo, por suposto.
1: Bueno, e agora pues, voulle dedicar, como sempre, a miña señora Moncha, os fillos e netos e a María José de Boiro, Leonisa de Mondariz, Amalia de Lalín, Polguita de Vigo, Raquel González de Familia, Manolo Gándara, José de Ferrol, a Pila de Begonde, o amigo Paco, por supuesto que me...

0: Continuamos en la tarde, es tuya, y nos vamos ahora a Burela. Allí está Azucena. Hola, Azucena.
1: Hola, Susana, muy buenas tardes.
0: Muy boas, ¿cómo va todo por ahí?
1: Todo va bien, gracias.
0: Bueno, alégrame moito. Empezando a semana con calor, imagino, ¿no?
1: Sí, moito calor, moito sol, moito verán.
0: Verán total, verán de verán, sí. Verán. De comerse hados, porque vai moita calor.
1: Sí, apetece, verdad, que apetece moito.
0: Sí, é verdad. Bueno, pois pues é normal que no verán apetezan cosas de verán. Este verán empeza con forza, sí, señor.
1: Vale, digo, sí, señor.
0: Bueno, que pasa que se hai máis xente na praia, non?
1: Pues mira, hoxe sí que foi un día que xa había bastante máis xente, pero hasta hoxe a xente non se animou moito.
0: Eu foi hoxe o día que máis notei. Onde non fun, é que o domingo, casi os domingos non é probable que vaya, porque sempre está todo máis masificado e demais. Pero sempre iba polas mañas e a cousa estaba moi, sabes, que non, sí, que non pues encontrabas. De feito, outro día encontrei delfins, golfiños, unha gozada.
1: Sí.
0: Unha gozada, estaban ali, non había casi ninguén, moi pretiño da orilla, un espectáculo, ali felices. Pero hoxe xa había moita xente. Bueno, non sí, ainda como no mes de xullo, digamos, pero xa se notou de decir, ups, agora xa...
1: E dicen, entón foi o primeiro día que dixen que hoxe si xa hai xente na plaza. Sí.
0: E dicen, que maior me estou facendo, que xa como que, ai, canta xente, nunca vemos.
1: Sí.
0: Está acostumbrado bueno, a estar prácticamente sin ninguén, pues claro.
1: A ver, puxen a radio ahora fai pouquinho, pero creo que escoite algo que ibas a estar de cumple estos días.
0: O domingo que ven, sí, a cena, bueno, gracias, sí.
1: Vale, pois entonces igual é eso, porque non atas a xente xa na plaza.
0: Claro, é eso, sí. Calor e todo.
1: Bueno, entón se queda moito que notar.
0: Bueno, esperemos, que notemos sí, e que vayamos sí. Cambiando, que iso é normal, non? Que haxa cambios, sí. Pero ben, son forma de a vida, sí, claro.
1: Etapas diferentes, pero todas son boas.
0: Que quede claro que é maravilloso que a praia é para todos e para todas. O que pasa que é verdad que a frescura que hai, cando casi non hai ninguén, pues logo notase.
1: E que además... Para ser unha cousa que mellor, tú non tens tamén un sitio sempre que che guste ir para ese sitio?
0: Sempre, temos a parcela, non? Sempre temos a nosa parcela, como decimos.
1: Está ocupada, dices, carai,
0: bueno,
1: más
0: pero,
1: para túa.
0: ¿De dónde ven esta xente? Que temamos tantos anos aquí, esto non pode ser, hai que parcelalo, esto non pode ser. Pero mira, ahora vou non contar que esto é unha radio. Se pasou unha cousa moi curiosa, Azucena, había xente, pero vamos, había xente igual, ainda que estaba a marea alta, había xente comparado coa semana pasada, pero, bueno, había praia e paseando cruzabaste, non sei, con unha persoa, logo, pero había espacio. Bueno, pois pues de repente íbamos dúas persoas paseando e notei alguén, a un home no meu ombro, que eu pensei que me coñecía ou que me iba a facer unha broma. O sea, desde que veo un coñecido que... E non coñecía de ninguén. Había moitísima praia e pasou pegado, que digo. Pero deixemos unha distancia de seguridade.
1: Sí. Pues digo, a veces parece que canto máis sitio, máis se pega a xente.
0: E na praia, as veces tamén pasa que digo, habendo espazo, péganse todos unhos en riba de outros. E aquí ainda non é venidor, temos espacio, hai sitio.
1: Sí, no fue, verdad que sí.
0: Evidentemente, hai sitio para todos, pero non fai falta que estemos encima. Non sei si me explico. Non
1: sí,
0: é que...
1: perfectamente. Eu precisamente faigo o contrario. Si voume para sitios onde non esteña tanta xente.
0: Claro, porque cabemos todos, non é porque moleste a xente, pero se podemos estar así como máis espacio, non nos metemos os pés na boca uns aos outros, non é, fai falta. No, aquí no. En Galicia, de momento, non fai falta, non hai necesidades. No. De momento.
1: Esperamos que siga sendo así.
0: De momento. Bueno, e que chimas poñeros a Azucena?
1: A ver, non sei se dou un pouco lata hoxe con isto. Había un grupo na década dos 70 que se chamaban Amarillo,
0: sí.
1: E tiñen unha canción que se titulaba Verano, Verano.
0: Verano, sí, de Amarillo, sí. Eu penso que sí que atemos, espera, déxame ver, a ver si atemos na base musical de cancións máis antiguas. Verano, a ver, déxame, porque nesta non me aparece, pero sei a cal te refieres, de feito eu penso que atemos posta algunha vez.
1: Porque no. Esa canción, este grupo non sei si era o mesmo, si despois foi outro ou si cambiaron de nombres mesmos. Empezaron sendo Amarillo e despois creo que se chamaban Orquesta Amarillo Show.
0: Ah, vale.
1: Deixa... A ver si de unha forma ou de outra encontras.
0: Verano, os dous veranos, verdad?
1: Sí.
0: Vale. Estame mirando aquí, Lucía, tamén nunha base máis antigua, a ver. De 1976. Sí, pero... Amarillo. Eu adiantei, me pensei que sí que a tiñamos.
1: No. Polo outro tampouco, Orquesta Amarillo tampouco, encontras.
0: Orquesta Amarillo tampouco, Lucía, Orquesta Amarillo. Pois non...
1: Tampouco.
0: Amarillo,
1: bueno,
0: espera.
1: Bueno, pues nada, pues cambiamos de registro totalmente.
0: Qué pena, porque siendo de verán estaba guay, recordar.
1: Sí, empezar verán.
0: Era 70 y pico también, espera, voy a cambiar a búsqueda.

0: Poñer de amarillo, verano, no. Nada, pareceme amarallas de verano, todos veranos, veranos. Verano azul, pero de amarillo, verano, verano, no nos aparece nada. No.
1: Vale, pues nada.
0: Sentímolo moitísimo, pero
1: non. Nada.
0: Xa non está, xa non está. Apareceme verano, verano del Fari e de moitas máis, pero non esa.
1: Bueno, bueno, pois entonces ponme Te estoy queriendo tanto, de Apache.
0: Veña, e para quen lle dedicamos?
1: Pois como sempre, para todos os oyentes, e que señor Bombarán para todo o mundo.
0: Pues esperemos que sí.
1: Felicidades para ti, para o día do cumple.
0: Moitas gracias, Azucena. Pues tamén que sigamos compartindo moitos anos, a disfrutar do verán e do bo tempo. Vale, unha aperta enorme, tamén da radio,
1: igualmente,
0: da música.
1: Venga, igual.
0: Gracias, chao, chao.
1: Boa semana, abur.
0: Igual.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: La noche con Esther López. Radio Voz.

0: Buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Antonio Bolaño, ¿qué tal estamos?
0: Pues estamos aquí, dando ya vueltas a cosa. ¿Qué tal?
1: Bueno, muy bien. Primero un pico para todas, para todos, ¿no?
0: Igualmente,
1: Os
0: igualmente.
1: veño de un sitio donde fai máis calor que aquí.
0: Sí.
1: Mañá voltaré para ali, para máis calor, pero bueno, aquí, a pesar de, por lo menos en esta esquina, está fresquiño,
0: Sí.
1: Quiero decir que con respecto a otro sitio, bueno. Bueno, veña,
0: Esta se ve.
1: Bueno, sí. Non suelo participar da operación bikini, non? Xa fai moitos anos por unha razón, porque eu suelo andar en paños menores, sobre todo na piscina, pois prácticamente todo o ano. O sea, que
0: xa fas operación bikini habitualmente.
1: Habitualmente, non? O sea, que sí. non me preocupa, non. Claro, vai tendo a edad que ten, xa tampouco está tan compacto como en outros, como en outros tempos, ¿no? Pero bueno, sí que hai unha cousa que sempre me preocupo de non ter máis peso do que teño. Cando teño necesidade de baixarlo, suelo saber baixar sin demasiado esforzo, ¿no? Pues estás acostumbrado a facer ese exercicio, bueno, pues entonces sueles baixar, non, que o que necesitas, ou privarte de un poquinho. Non quero de alguna cosilla, non quero decir que non haya utilizado alguna vez o tema de facer dieta, que sí que o fixen, non? Pero
0: sí,
1: sempre por medio do endocrino. Ademais, xa fai moitísimos anos, sucede pues, cando uno mellor se casa, non e deixa de facer pois o exercicio que facía habitualmente, e eu que de feito son un peso pesado, non, polo exercicio que facía. E bueno, pois como tiña pois a ben facer moito moito exercicio, pois hai un momento que descontrolo, perdo de facer exercicio, pero sigo mantendo a dieta alimenticia, ¿no? O sea, que hai un momento que bueno, pues xa estaba Antonio e eso, que digo, bueno, pues botamos marcha atrás, ¿no? Entonces vou ao endocrino, fago unhas analíticas, o endocrino me dice 1500 calorías diarias, pero podes comer absolutamente de todo esto que che doy, ¿no? Me fas o favor de facer cinco comidas. Non pasei fame, ¿no? Quero decir que salvo dos ou tres días o principio onde te habituas a dieta e eso, pero foi moi moi efectivo, porque sí que volví a facer exercicio, ¿no? Entonces me dixo tantas calorías, eu digo, bueno, pues tantos kilómetros, ¿no? E xa está, ¿no? E alá fui, non? Fun a kilo cada catro días. Era así, non, pero ben controlado, non? Bueno, entonces suelo facer, se me estoy dando un paso, pues suelo facer o tema do exercicio, aumentar un poquinho máis, pues ir dos, tres, cuatro ou cinco días, pues facer un poquinho máis de exercicio do que fago normalmente. Últimamente non estou facendo esforzo, debería de facer máis forza la que estou facendo agora, sobre todo por unha razón fundamental. La forza é tamén primordial para manter o esqueleto, non? Que eso é moi moi moi importante, non? Bueno, eu quero decir que cando eu empecé a facer aquela dieta, os compañeros me comentaban e me preguntaban, e dice, logo, onde vas? Bueno, pues vou a tal bozo, este é o meu médico, no que eu confío, él confía en mí, ademais, ¿no? Porque logo, cada primeira revisión, pues preguntoume, e a ver, contame que o que me dixenche que facer, que ibas a facer, eu dixe, ¿no? Bueno, pues por tantas calorías como me mandas, pues en principio facer con 7 kilómetros, pero que tiña que facer logo, volvín a subir o ritmo, e a subir o ritmo, e a subir o ritmo, e facía máis, pero ten un problema. E o problema e que cando, nun momento

0: El fin de la Operación Bikini, la nueva era de los tratamientos corporales inteligentes. Operación Bikini cuenta atrás para convertir el proceso en algo más que un fin estético. Operación Bikini, errores que no deberías volver a cometer. Ozempic, influencers, detox, nuevas caras de una vieja obsesión. ¿Se recupera el peso al dejar el Ozempic? Un gran estudio cuestiona el temido efecto rebote. Los festivales hicieron de los food trucks una máquina de imprimir dinero, pero ahora tiene un problema, se llama Ozempic. La industria de los Ozempic cambia la cesta de la compra. La popularidad de los adelgazantes reduce el margen de productos ultraprocesados en favor de los productos frescos. Hay muchas cuestiones muy interesantes que plantearse con respecto a todo esto. Estamos en directo, estamos en Radio Voz. ¿Qué opinas? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches de nuevo, Esther.
0: Buenas noches. Adiante, sigamos hablando.
1: Son Manuel.
0: Adiante, Manuel.
1: Quería hablar de tres momentos diferentes, non ao longo da vida. Xa dicen que eu era unha persona maior e recordo que no ano 1953-54 estábamos nas consecuencias da posguerra, entonces eran anos de moita fame. En España se facía unha política autárquica, escaseaban os produtos, en fin, todo se conseguía pois a través de extraperlos, de querías aceite, etc. E recordo que na miña nai, a obsesión de miña nai era que os irmáns estuéramos o máis gordos posibles, non? Porque dicía, en caso de enfermedad, en caso de fame, pois, entonces, si tes gorduras,
0: terías unha reserva, algo así, ¿no? Daba
1: reserva,
0: sensación,
1: ¿no?
0: Terías unha reserva, efectivamente, para outros tempos, claro.
1: E recordo que, había unha cousa que non nos deixaba salir a merendar cos demás nenos, porque, nosotros, afortunadamente, pues, podíamos tomar dúas pastillas de chocolate con pan, ajá, o que fora, ¿no? E tal. E outros nenos, pues, nin pan podían tomar, ¿no? Pues, se falaba, claro, entonces, o pan de entonces, que era más malo. Y decía, eres más malo que o pan da ración. O pan era malísimo, ¿no? Pero bueno. Y quiero decir que miña nai, encima, ahora da merenda, se facía un ovo batido con azucre e unha copa de Sanso. Fíjate, tío, que eran as cousas, ¿no? Se batía, e para mí tomar aquello, pues, era como un purgante, ¿no? Pues, todas as merendas había a botella de Samsung ou botella de Quinita co ovo batido e o azucre con unha cuchara e, bueno, se iba metendo na boca contando un conto, ¿no? Que non había que non tomara, ¿no? Entonces, eran aqueles tempos en que a xente normalmente estaba delgada, pero estaba delgada pola fame, ¿no?
0: Claro,
1: y a obsesión,
0: claro.
1: A obsesión de miña nai, pues, era que eso, que tuviéramos reservas, ¿no? Bueno, y después quiero contar otra anécdota, y esta más reciente, para igual 5 o 6 años, pasando por la playa de Miño, aquí en A Coruña, pues, después de comer, claro, a playa de Miño vai moita xente y leva unhas cestas grandes, veñen de Lugo, comen. Si te sentas aí a comer ali no campo, ves cantidad, sacan empanadas, sacan asados, bueno, como si fuera unha festa, ¿no? Entonces, a partir de das 4:30, a xente empeza a pasear pola playa, dun lado para outra. A playa de Miño ten uns 1.300 metros, e volta vai, volta ven, ¿no? E había unha parella de xoven, pero bastante gordos, moi gordos, digamos, que moi gordos, ¿no? Y se rían, que se partían y miraban pa eles y decían, ahí van os penitentes, ¿no? O sea, me fixo moita gracia porque eles estaban satisfeitos coa súa gordura y se rían de todos aqueles que iban correndo ou que íbamos, porque eu tamén andaba a praia dun lado para outro, ¿no?
0: E
1: eu a pasar por xunta deles, pois, me fixo moita gracia a palabra que era, ¿no? E outra anécdota tamén...
0: É curioso, é curioso.
1: Era curioso.
0: Sabes por qué? E contanos a outra anécdota, pero eu estaba pensando que tamén é certo que cando falamos estas cousas, todavía non trouxemos a colación o tema benestar, non?
1: Claro,
0: no senso de que, claro, unha persoa que, por exemplo, pode darlle 50 voltas á praia, nos entendemos, claro, probablemente ten un bienestar diferente, non?
1: Diferente,
0: é dicir, cando unha persoa ten enerxía suficiente para mover o seu corpo dunha maneira eficaz, Estamos a falar de algo que moito máis non,
1: claro.
0: Pois saudable, que unha persoa haya a que lle costa moverse, ou que se cansa pois moi axiña, etc. Hai persoas novas que teñen pouca axilidade,
1: claro.
0: Ou que cansan moi rápido, ou teñen problemas circulatorios que non deberían ter a súa idade.
1: Claro,
0: isto é importante, isto é importante.
1: A mí o que me chamou a atención de que eles estaban satisfeitos, non? Co, o seu estado físico, non? E outra anécdota que conto, estando en Palma de Mallorca, hai unha parada un sitio que se chama Can de Mar, que ali é donde vais, hai xente que ten chalés, actores, etc. E estando nunha terraza, estaba Pierre Brosnan coa súa familia,
0: sí.
1: Ali, na mesma terraza estábamos comendo nosotros,
0: sí.
1: E a miña muller, a miña dona, que era unha enamorada del, non?
0: Sí. Que canto... non, estamos todas no mesmo bando, que queres que che
1: sí,
0: diga?
1: Bueno, te vou a contar, que así que dixo, oye, pero aquel, si non me engaño, e dixen, bueno, estás enganada, non? E tal.
0: Uh-huh.
1: E resulta que non, lle preguntou ao camarero, pero os camareros
0: sí.
1: Non se dicen nada, non?
0: Claro,
1: efectivamente,
0: claro.
1: Efectivamente,
0: sí.
1: Era, non? E entón,
0: sí.
1: Bueno, máis, estaba tomando unhas sardiñas asadas, o sea que, a familia e todo eso. Pero, levou unha decepción, porque xa os anos non perdonan, isto debe facer 3-4 anos que foi, non?
0: Sí, sí.
1: E xa o home, pois xa... digamos que estaba bañador, pero xa non era aquel tipo, non, xoven, porque xa debe ter unos 70 anos tranquilamente,
0: sí,
1: non?
0: Sí, sí, claramente.
1: Xa o corpo non era o corpo de aquel actor que veías nas películas xoven, etcétera, non?
0: Claro.
1: Dixo, pero bueno, claro, creo decir
0: claro,
1: que...
0: a xente ten dereito a facerse maior.
1: Claro,
0: lógicamente,
1: sí.
0: claro.
1: A donde vou eu, é dicir, a medida que vas cumplindo anos, pois,
0: claro.
1: Digamos que o físico das persoas pois vai cambiando. É dicir, aquel home pois, xa tiña os seus michelins, etcétera, non? E foi o que lle dicía, eu me ríe, dicía, ves, tanto amor por Pierre Brosnan, e ao final temos máis michelins do que teño eu, non?
0: Ai, quedaxe estupendamente.
1: Sí, claro que sí.
0: É verdade, que qué gracia.
1: Son anécdotas que te chevas
0: cursindo
1: ao largo da vida, non? E dos anos, non? O sea, que
0: claro,
1: son así.
0: Claro.
1: Sí,
0: no, sobre isto, hai moito que falar. Eu voto de menos a todas esas persoas que nos están escoitando que, sen dúbida, teñen feito dietas. Porque hai moitas persoas que teñen feito dietas. Persoas que levan anos pelexando precisamente co peso. Sería interesante escoitalas. E, ademais, falar dos perigos asociados a isto de facer dieta.
1: Hombre,
0: habería que falalo máis, máis alto.
1: Habría que falalo bastante máis e explicar, ¿no? Sabes unha cousa, que hai moita xuventude que vexo hoxe en día que vai aos gimnasios, non sei se é porque quere lucir os seus pectorales ou os seus músculos, etcétera. E tamén correndo, o que se chama running, non, que facer exercicio pois polos carriles bicis, pero para ellas, non, de xente xoven e todo eso, que os ves con corpos esbeltos e todo eso, pero moitos, aquí en Coruña ves cantidad de xente, non, o sea, que sí.
0: Bueno, pois sigamos falando e sigamos coitándonos, Manuel, grazas por estar con nos tamén e por continuar aportando, graciñas, boa noite, igualmente, ata logo, guiño, ata logo. Vamos allá. Seguro que tienes algo que contarnos, ¿eh? Seguro que tienes alguna reflexión que hacer con respecto a esto del peso, a esto de las dietas, a esto de las operaciones bikini, a esto de la cuestión detox, a esto de la desigualdad también en el trato, ¿no?, del físico de las mujeres, de los hombres. ¿Hay tanto que comentar a este respecto? El 981-1344-33 está una vez más a tu disposición. ¿Te animas a contarnos también lo que opinas? Vamos a hacer algo, vamos a escuchar, mientras volvéis a llamarnos, un fragmento de lo que nos contaba hoy una colaboradora que nos acompañaba una vez más en el estudio, criminóloga, especialista en igualdad de género y sexualidad positiva, Raquel Rodríguez Muñiz, que tiene una perspectiva muy clara con respecto a esto de la operación bikini y sus asuntos. Podemos comentarlo, anímate a marcar el 981 13 44 33.